Kyllä me vedetään se. Jos me ehditään. Vedetään, joo. Promoottori antoi luvat, että takana.

0: vitu hieno yleisö tää koulua. Siis tämähän on luksuspaikka. Hyvä.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla äänessä ovat Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja Sanna Perälä ja kitaristi Marko Perälä.
3: Morjes, Sanna.
4: No morjesta.
3: Olet Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja.
4: Kyllä, kyllä olen.
3: Ja sille bändille teet lauluja.
4: Kyllä, mä teen tekstit ja laulumelodiat, mutta kyllä koko orkesteri sävellystyöhön osallistuu hyvinkin intensiivisesti.
3: Tämän haastattelun syyhän on se, että nyt tulee 2 uutta kappaletta.
4: Koska enemmän on enemmän.
3: Eli Unihalvaus ja Yön valssi -nimiset kappaleet on juuri julkaistu. Kerropa vaikka jokunen sana Unihalvaus-biisistä.
4: Oikeastaan mä voisin kertoa ihan molemmista sen verran, että me haluttiin tähän pimeimpään aikaan tuoda ne meidän synkimmät ja raskaimmat ja tunnelmallisimmat biisit ihmisille kuultavaksi. Unihalvaus on ahdistava ja ehkä jopa psykoottinen tarina, jonka totuudet on aika lailla silleen kuulijan korvassa.
3: No entä se toinen, Yön valssi?
4: No se on makaberi tuutulaulu.
3: Ja menee valssina?
4: Se tietenkin menee valssina. Tuutulaulut menee valsseina.
3: Onko se bändin ensimmäinen ja ainoa valssi?
4: Kyllä nyt rohkenisin väittää, että se on bändin ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa valssi.
3: Kun valmistelin tätä haastattelua, niin aiheita, mistä olisi kysyttävä tai voisi olla keskustelua, niin tuli tämmöinen mielenkiintoinen, harmi kyllä vielä ei vanhentunut aihe, mutta nainen rockibändissä edelleen on hivenen harvinaisempi, mutta onneksi jo kovasti lisääntymässä. Mutta onko sä törmännyt tuolla keikkareissulla siihen, että se huomioidaan, että sä olet nainen ja muusikko?
4: Joo, olen. Mutta ihastuttavan paljon vähenevässä määrin. Ja kun mä oon itse hyvin vahvasti sitä mieltä, että jos siihen tekemiseen ei vaadita genitaaleja, niin silloin niiden merkitys pitäisi olla olematon. Niin mä mieluummin puhuisin musiikin tekemisestä sen musiikin takia tai niiden ajatusten tai niiden aatteiden takia, joita siellä on taustalla, enkä niinkään sen takia, että mihin sukupuoleen olen sattunut syntymään.
3: Valmistautuminen keikkaan. Onko siinä sun mielestä eroa miehenä ja naisena? Siis siinä hetkessä vähän ennen, puoli tuntia ennen tai tämmöistä näin, kun nostaa lavalla?
4: On. Tai siis, ja tämäkin on täysin yksilöllistä. Mä olen se nainen, joka tykkää laittaa huulikiltoa ja laittaa ripsiväriä ja
3: kissat tulee kuvaan mukaan, ei kun radio. Jatka vaan.
4: Niin mä oon semmonen tyttö, että mä tykkään niin kuin tälläytyä. Mutta mä tiedän myös miehiä, jotka tykkää tälläytyä. Että se ei ole välttämättä mun mielestä sukupuolikysymys, vaan se on yksilötasolla se kysymys. Mä esimerkiksi pulisen, kun mua jännittää. Kun taas sitten meidän bändissä on ihmisiä myös, jotka vetäytyy, kun heitä jännittää. Että se, miten me valmistaudutaan siihen esiintymiseen, on se, että me jokainen yritetään löytää se oma rituaali, joka saa meidät kokemaan olomme mahdollisimman itsevarmaksi ennen kuin me noustaan lavalle.
3: Niinhän se on. Itse kun esiinnyn, niin mä kaipaan sitä hiljaisuutta vähän ennen lavalle menoa.
4: Mm.
3: Se on hyvä rituaali itselle. Saatan jopa jumpata vähän, hyppiä pikkusen, avaan kroppaa ja saada energiat ylös. Ja kupillinen kuumaa kahvia. Viime vuosi oli aika hankala, tai sanotaan haastava mieluummin. Mut miten tulenkulkijoilla viime vuosi meni?
4: Mielestäni tulenkulkijoilla meni viime vuosi hyvin. Itse asiassa meillä meni ihan poikkeuksellisen hyvin. Jos laittaa sen niinku siihen, suhteuttaa sen siihen esimerkiksi, miten huonosti viime vuonna oli mahdollista keikkailla. Ja me saatiin tehdä tosi siistejä keikkoja. Me saatiin tehdä festarikeikkoja ja me päästiin vähän käymään kotipaikkakunnan ulkopuolella. Ja me julkaistiin musiikkia ja me tehtiin tosi paljon. Me tehtiin studiossa, me tehtiin reeniksellä. Me julkaistiin ensimmäinen musiikkivideo. Mun mielestä me aika hyvin pystyttiin hyödyntää se erikoinen vuosi siihen, että me oikeasti viilattiin bändiä eteenpäin ja paremmaksi. Sen sijaan, että me oltaisiin vaan tiputettu hanskat ja todettu, että no kun ei kuitenkaan pääse keikalle, niin en mä tiedä kannattaako.
3: Sehän on bändeillä tavallaan semmoista jatkuvaa esille pyrkimistä, oman tuotteen tarjoamista ihmisille.
4: Ja sit se on myös tosi paljon sitä niin kuin sen oman tekemisen kehittämistä. Jos nyt puhutaan markkinatermiä, niin oman tuotteen kehittämistä, koska ei yksi biisi riitä, eikä yksi EP-linen riitä, eikä yksi levyllinenkään biisejä riitä, kun jos haluaa mennä eteenpäin, niin niitä biisejä pitää tulla säännöllisesti ja niissä pitää olla sisältöä. Tai näin mä koen, että pitää olla koko ajan jotain sanottavaa ja se sanottava pitää olla semmoista, että siinä voi seistä takana. Ja koska me yksilöinä ja bändinä kehitytään ja mennään eteenpäin, niin se musiikki myös kehittyy ja menee eteenpäin sitä mukaan, kun aika kuluu. Ja meilläkin, kun on tapahtunut kokoonpanossa muutoksia, niin jokainen bändin jäsen tuo oman panoksensa ja oman persoonansa siihen musiikkiin. Ja jokaisen elämänvaiheet vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan se missäkin vaiheessa se musiikki lähtee kaartumaan.
3: Muutama sana jäsenen vaihdoksesta.
4: No, mä oon naurannut, että meidän rumpali sairastui sukupuolitautiin ja joutui lähteä klamydiaan soittamaan rumpuja. Niin sitten meillä oli niin sanotusti tyhjä jakkara, johon me sitten headhuntattiin Atte. Atte on aivan huikea tyyppi ja sopii meidän ryhmään aivan loistavasti ja tuo meidän musiikkiin semmoista groovea ja hyvän tuulisuutta.
3: Se muutti varmaan vähän suunnitelmia, vai muuttiko se mitään?
4: En mä tiedä. Tavallaan silloin kun oli se hetki, kun Pasi sanoi, että hän ei pysty jatkaa meidänkaan, niin silloin tuntui siltä, että apua, miten tästä selvitään. Mutta koska ensinnäkään tähän ei sisältynyt minkäännäköistä draamaa tähän vaihdokseen, niin meillä oli se mahdollisuus, että me pystyttiin treenata Atte sisään niin, että Pasi oli mukana siinä prosessissa. Ja Pasi oli vielä studiossa mukana niissä biiseissä, jotka nauhoitettiin siinä vaihdoksen niin kuin äärellä, ettei me jouduttu laittaa suoraa uutta rumpalia vieraiden biisien kanssa studioon, jolloin me saatiin tavallaan hoidettua kaikki sovitut keikat ja me saatiin hoidettua studiot ja me saatiin kaikki tehtyä niin, että se vaihdos oli luonteva ja kaikille mun mielestä jäi semmoinen tunne. Minä en voi tietenkään kaikkien puolesta puhua, mutta mulle jäi semmoinen fiilis, että kaikki oli valmiita siihen siirtymään, kun sen aika sitten koitti.
3: Kesän aikana tulenkulkijat pääsi kokeilemaan yhtä uutta esiintymismuotoa, eli hybridikeikka.
4: Se oli erikoista. Ei, hybridikeikka ei edes ollut kauhean erikoinen, se oli vaan siistiä. Se oli erikoista, kun me oltiin kesän aivan alussa, oiku keväällä, kun me tehtiin se yksi keikka, joka oli pelkästään kameroille ja Maxille ja Härmän Tommille. Se oli erikoista. Mutta se VS Areenan keikka, niin minä ainakin unohdin aika lailla kokonaan sen, että siinä striimattiin maailmankaikkeudella. Kun mun mielestä oli vaan siistiä, että oli yleisöä, jolle pystyi vähän höpötelle ja oli monitori, jonka päälle pystyi vähän laittaa jalkaa.
3: Luuletko, että tuommoisia hybridikeikkoja tulee jatkossakin?
4: Mä uskon, että niitä tulee, mutta mä rohkenen veikata, että niiden kohdeyleisöä tai bändit, joiden kohdalla se on hyödykkäämpää, on bändit, joilla on kansainvälistä menestystä. Koska esimerkiksi suomalainen bändi, joka vähänkään kiertää, niin jos sillä on fani, niin sillä on aika hyvät mahdollisuudet nähdä suosikkibändinsä livenä. Mutta sitten taas, jos mietitään vaikka suomalaista metallimusiikkia, jolla on paljon faneja Brasiliassa tai Japanissa, niin on, niillä faneilla ei ole välttämättä koko elämänsä aikana mahdollisuutta nähdä livenä sitä bändiä, koska taloudelliset ja maantieteelliset kysymykset. Niin silloin mun mielestä se, että sun on mahdollista päästä kokemaan se keikka silti tasa-arvostaa ja tuo sitä bändiä lähemmäksi. Mutta näin Suomen kokoisessa maassa mä en välttämättä näe sitä livekeikkaa korvaavana asiana. Se voi olla sellainen, joka sitten taas, niin kuin, että sä oot ollut keikalla ja sitten sulla on sitä tallennessa, voit fiilistellä sitä sitten myöhemmin. Joo niin, mutta että se korvaisi, en usko.
3: Mihin osaan Suomen musiikkikenttää sun mielestä orkesteri Tulenkulkijat sopii?
4: Sinne terävimpään kärkeen.
3: No tietenkin.
4: Ei, mun mielestä Tulenkulkijat sopii sinne koloon, mihin mä oon aina mieltänyt itteni. Sinne vähän pikkusen sopeutumattomien koloon. Semmosten, jotka tykkää vähän miettiä asioita ehkä useammaltakin kantilta. Ja joille kaiken ei tarvi olla ihan niin puhdasta ja siloteltua ja loppuun asti viimeisteltyä. Et siinä saa tuntua ja näkyä ja kuulua se elämä ja ihminen siellä takana. Onko semmoista koloa olemassakaan? Jos ei ole, niin me tehdään.
3: Teidän hashtageissa on näkynyt semmoinen sana kuin kiukkurock. Mistä se tulee?
4: Me oltiin viime kesänä keikalla Uittokallio rockissa muistaakseni. Ja soitettiin siellä keikka. Ja keikan jälkeen se oli siis tämmöinen... Se lava oli siis, siellä oli jonkun kesäteatterin lavasteet siellä lavalla ja siellä me soiteltiin lavasteiden keskellä ja se oli siis tämmöinen seurantalon niin kuin sali, missä me vedettiin ja sitten se keikka oli ohi, niin siellä oli hirveä määrä ihmisiä, jotka oli aivan monttu auki. Ne ei tiennyt varmaan yhtään, mitä ne odotti, ja se, mitä ne sai, ei ollut todennäköisesti ollenkaan sitä, mitä ne luuli saavansa. Ja jostain syystä me tehtiin ihan valtavan iso vaikutus niihin ihmisiin. Ja sitten yksi ihminen tuli sen keikan jälkeen hyvin mietteliäänä mulle juttelemaan, että kun mä en oikein tiedä, että mitä musiikkia tämä teidän musiikki on. Että se on tuollaista kiukkurokkia. Ja mun mielestä se oli niin ihana termi. Mä kiitin häntä ja sen jälkeen mä oon rehellisesti kaapannut siitä meille genren. Olemme luoneet omamme, me teemme kiukkurokkia.
3: Toinen termi, mitä teillä on ruvennut näkymään, niin on taiderock.
4: Se taas sitten, niin kun, se on se toinen puoli, koska... Eräs ystäväni sanoo aina, että ei karhutkaan jaksa aina riehua, välillä ne pysähtyy syömään marjoja. Niin mekään ei jakseta ihan koko aikaa huutaa ja rähistä, niin sitten se toinen puoli on sit sitä semmoista outoilua.
3: Näillä mennään. Kiitos Sanna ja hyvää alkanutta vuotta 2020.
4: Kiitos. Samoin käykää kuuntelemaan meidän Kaamos EP. Se löytyy suoratoistopalveluista.
3: Ja radiolinjoilta.
4: www.internet.fi.
3: Kiitos.
4: Kiitti.
1: Vispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Ensimmäisenä kuulet Tulenkulkijat yhtyeeltä kappaleen nimeltä Kaos ja paniikki.

En tiedä. Käy se mun käsittääkseni.

0: Haloo. Jaahas.
1: Jaahas.
0: No niin.
1: Jaahas. Niin.
0: Taitaa olla kassumessun aika.
1: Taitaa olla kassumessun aika.
0: Miksi me ei koskaan osaa näitä? Ei siellä lukee vaita, että rentukkarok. Meneeköhän tää nyt mihinkään? Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa.
1: Pari vuotta on tullut tehtyä näitä
0: svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole ketään.

myöskään laitteena musaa. Kivat kiertoäänet ainakin. Ugh!

Taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan se hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarok. Älkää uskoko! Älkää uskoko! Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Nämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Joo. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metatata, niin silti siellä lukee, että lentukka log. Ei se mitään. Nyt tulee kassumissu. No niin. Vai alhaisella on äänet? Tuleeko nyt kovempaa? Mikrofoni on aika kaukana. Nyt varmaan kuuluu jotain. Laitetaan ensimmäinen tietokonekaseetti soimaan. Sillä aikaa lähden hankkimaan kahvia. Ehkä. Mä en tätä mitään kuulu.

kahden kupin keitin. No. Miten katsotaan? Miten riittää?

Oho. Tuleeko se noin hirveellä viiveellä tämä? No, mikäs siinä? Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputorin kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kunhan saa tuosta hieman kahvia, niin voisi sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin.

Jesus. Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu. Ei joka. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvi... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmöinen Tauoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO:nkin kokoelmiin. Aika tuommoista hipimenoa. No joo, se oli semmonen. Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä tota saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on... 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa katsotaan. Tällaisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämö ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta. Ja sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas, sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin, kuunnellen valheitasi, kuin että elin ilman sinua. Nyt näyttämä on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripun.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tämä on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen.

täällä on tota niin tää mikki tosiaan niin. Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin niin, mut enää ei vissiin kierrä. Joo, siinä oli Pirkka-Pekka Petelius ja popparit. Oho, aika raju särö tossa kaiuttimissa. Joo, sitä on aika raju. Kuullaan vähän vielä. Vuoden 84 ryhmäteatterin esitys.

0: Semmonen levy. Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo ja Jukka kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onko sulla tää?
1: Joo.
0: Ei tarvitse.
1: Oho, poikkisin periaatteesta. Ampuu kun noita kopioita. Tätä ei varmaan siis soittaa. Ei no, voitte soittaa, mutta... Voi sitä kauheasti mainostaa.
0: Sain juuri soittokappaleen yhdestä levystä, mitä en soita. En voi soittaa sitä. Nyt otan kahvia.
1: Tämä oli aika yllättävää.

0: Jumalauta! Aika hyvä. Todella hyvä vaihtari oli tämä. Jyväskyläläinen yhtye Ydinaseeton Pohjola. Siinä oli heiltä vähän erilainen biisi ehkä kuin mitä yleensä soittavat. Jos soittaa myöhemmin jonkun toisen vielä. Päätimme juuri, että lopetamme lähetyksen noin 18.15.
1: 19.15.
0: Ja jotta ehdimme Lutakkoon kuuntelemaan Lutakon folkikahvilaan Vindi Carlos -yhtye. Missähän se mun kassi oli, missä oli lisää näitä tämänpäiväisiä. No niin, jatketaan matkaa. Ai niin, täältä piti laittaa se. Sitten meni taas jotenkin tää kulkemus ihan solmulla.

jingle.

0: Selvä, selvä. Sitten löytyyhän sieltä yksi CT-kin. Ainakin.
1: Tää on ihan helvetin kova.
2: Olikin kannattu.

0: Joo, se oli Vesku Koivusalo band kauan. Ja tää on musta aika hyvä. Eipä siitä sen enempää. Hienot kannet. Hienot kannet on kyllä. Niin, täällä on myös räjäytettyä kakkua tarjolla. Vielä jos haluat tulla maistelemaan.
1: Joo, se on koottu niistä räjähtäneistä palaa.
0: En ole ihan varma, onko tää Vesku Koivusalo soittanut Appendixissa joskus rumpuja, mutta voi olla, tai sitten ei.
1: Siitä pitää ottaa ihan osia.
0: Minä lähden nyt tuonne ulkovarastolle, tai mikä tuo nyt on, niin etsimään varsinaisia levysatseja ja laitan tässä sillä aikaa jonkun kappaleen. Joo, taas tämmönen vauhdikas tuon äskeisen jälkeen varmaankin.

0: one and only Valamonks. Vähän niinku The Monks, mut Valamonks. Seuraavat satsit on sitten vähän hardcorempaa osastoa, elikkä ne haisee niin pahalle, että mä viitin tuoda ne tän sisään. Ja toiseksi tää levari, millä mä soitan, niin kuumenee niin paljon, että tää on ehkä vähän vaarallinen. Elikkä toisin sanoen pihalevari. Ei ole vielä myöhäistä pihajuhlille. Takki päälle vain ja linnasta ulos. Ei siellä saada edes vettä. Mennään kattoo. Toivottavasti tää netti toimii täällä pihan puolella.
1: Jos täällä toimii, niin...
0: Jes, näyttäisi toimiva. Laitan tähän roskiksen päälle ja kaivan tuolta noita levyjä.

0: ね。
1: Näyttäis toimi. Ja olihan se Anukin tässä aina netissä pihalla.
0: Ja niin jatkojohdon tarvii kyllä.
1: Vaan riittää.

rupeaa ihan just satamaan. Saman tien.

0: Niin joo. Pitää olla kylmä. Vai takin laittaa.
1: Ei täällä niin. Täällä ei ole niin kylmä.
0: Niin täällä mustakaan ihan mahdottoman. Sopiva piknikki se. No niin.

0: No niin. Katsotaan, toimiiko tää mashina. Vähän vinossa on, mutta... Tästä on joskus ennen saanut kahdet sähköiskut tästä koneesta.
1: The new popular hits!
0: Olin kassumessu. Hieman kostunut, haisee parfyymille.

Eikä mitään tapaa. Aa, päälle tosta. Yes. Ai se varmaan kestää hetken lämmetä, kun se on putki. Niin tai sit se on paskana.

The new popular hits. You just won't believe your ears. Tää itse asiassa aika hyvä oloinen levy. Semmosta. Mitäs sit seuraavaksi? Tosiaan näitä saa tulla hakemaan multa täältä. Tack för livet. Håkon Banken. Se menee kyllä koko ilta. Tää varmaan tulla keikan jälkeen takaisin.

0: Tack för livet. Tack för livet.
1: Joo. Tää nyt tapahtuu.

aika mahtava oloinen levy. Thank you Lord. National Independent Gospel Singers of Atlanta, Georgia. Täällä on vielä joku hirveet seiska, jos nämä LP:t menee tästä läpi. Places with the countrymen. Eiku, istukaa.

0: Going places with the countrymen. Sinne menivät countrymiehet.
1: Oi oi.
0: Oi oi oi. Pitääks tätä säästää vähän myöhemmäksi? No, pikku tujaus.

ajatella. Nää oli ilmaisia. Ainoa miinus, että ne haisee jollekin saippualle. Niillä on kaadettu joku kilo saippua päälle. Niinku tämmönen pihalevystä. Aivan mahtava. Kumisaappaat jalkaa ja kaatosateeseen. Demikset täysille. Joo, tosiaan mä ajattelin lahjoittaa nää tonne siniselle talolle. Ja siellä ulakolla sitten voisi tunnelmoida näitten parissa joskus. Demis Russos. Jubelkören, et brastön, torn, torn.

0: laiva. Tästä jälkeen. Siitä ei oikein ottanut tolkkua.
1: Hyvää kamaa kuitenkin.
0: Nyt kun internetissä ollaan, niin voi sanoa, että no, vitosen kappale. Postikulut päälle, niin vielä tuosta eurolla 2. Mikäs siellä on, kymppi? Vähän operaa siihen perään.

Oli aitaa. Ja aitaa kaatuu. Karel Gott. Seuraavaksi lauluvuoroon.

0: Rems. Rems. Rems. Rems.
1: Jeesus, sinä kehtimainen yös.
2: Onno haima.
3: Jonkinlainen haima sairaus ilmeisesti. Vaivasi Karelia. Rajut siis. Aika rajut. Olo ne gruppi.

0: Juri siitä osti yhden levy, tai en mä sit kyllä mitään rahaa pyytänyt.
1: Ai niin, niin joku, joo.
0: Mart.
1: Joo.
0: Mikä?
1: Niin on.
0: Ei näitä kyllä vittu kaikkia jaksa kuunnella. Silver Convention, mikä tää tämmönen bändi on?
1: Rastalla levy. Mm.
0: Mikäs siellä? Best of Country and West. No pistäs.
1: Katsot tarkemmin.
0: Niin joo. Sun muuten maailman...
1: Tää mua kiinnostais, jos

0: The Best of Country and West Vol. 1 ja 2. No, ota siitä jos haluut.
1: Joo.
0: Koska ei enää mullekaan maksanut mitään. Enkä mä jaksa näitä katsella.
2: Tässä on Albatross-yhtye.

0: itäruottilaista hienoa disco. Oho. Niin onks mä näyttänyt, täällähän on tämmönenkin tota niin. Sitä on toisessa päässä.
1: Joo, no siitä kuunneltiko mistä voi?
0: Ei ehkä kuulu.
1: Ainakin no, näin se silloin.
0: Muistaakseni
1: muuttopäivänä.
0: Dokumentation 3. Electronic Music Studion LP. Aika tällaista niinku minimalistista. Tosi ilkeitä soundeja.
1: Joo. Ehkä se varmaan ottaa jonnosta paskesta.
0: Ota vauhti. Kokeellista musiikkia. Ja tääkin voi olla joku tosi arvokas levy. Sillä kyllä. Ai niin, pitäisikö sinne luta? Oi vittu. Ja just ton levy kohdalla tietysti. Tää on itse asiassa mielenkiintoinen. Jätetään tähän. No niin, hyvät kassumessun kuulijat. Siinä saamme hieman maistia rapalaatikosta. Hän tämmöstä ruottalaista kokeellista musiikkia ja kaikkea. Saa nähdä, palataanko tässä myöhemmin illalla asiaan tai joku toinen päivä. Kyllä nää tekis mieli kuunnella läpi ehkä joskus. Lähdetään nyt tuonne lutakkoon. Kiitos onnitteluista ja kuullaan taas. Mikäs täällä on? 3 naisen rimu show. Ei se nyt lataa sit. Okei. Kuullaanpa taas. Tämä oli tällainen special.

0: No huh huh. Aika hyviä soundeja.
1: Okei. Okay. Time to go. Tuluta go.
2: Hyvät ystävät ja toverit, nyt olisi varmaan jo aika aloittaa, koska kello on jo yli 3. Kai yleensä hoitaa tämän puhepuolen näissä meidän yhteisissä keikoilla. Normaalista mä oon kyllä kova puhumaan, mutta mun ei ole tarvinnut näillä keikoilla, kun Kai on vielä kovempi puhumaan. Mutta mä voisin, kun mä en koskaan muista nimittäin vitsejä, mä voisin nyt kertoa tähän alkuun yhden vitsin. Mä en koskaan muista mitään, tämän mä muistan. Ehkä se johtuu siitä, että se ei ole vitsi. Mitä? No katsotaan. Se menee näin. Koska mä oon Jyväskylän tyttö, niin mulla on oikeus kertoa keikan alussa yksi vitsi. Se vitsi menee näin, että kun perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kokoomus muodostaa hallituksen, niin mikä sen hallituksen nimi on? Persvako, aivan oikein. Kai Chydenius.

0: Tämä oli siis, hyvät ystävät, tämä oli Heinrich Heinen runo Kulkurotat, Die Wanderratten, alkuteksti. Ja tämä on minun suomentamani, se on harrastus. Säveltämisestä on tullut 50 vuoden aikana ammatti, mutta tämä suomentelu on harrastus. No niin, mutta Ritva Sorvali on eräs niistä, joiden kanssa minä olen kauimmin tämmöistä lauluohjelmayhteistyötä tehnyt. Suuremmoista yhteistyötä, siis minun kannaltani.
1: Myös minun.
0: Mutta kun hän on sen ajan melkein kokonaan Lahdessa asunut ja minä taas Helsingissä, niin on ollut hankalaa kuvitella, että voisi tehdä semmoisen ohjelman, jossa itse saisin säestää. Aina hänellä on ollut hienoja lahtelaisia säestäjiä ja minä olen sitten vain joskus saanut kuulla niitä ohjelmia, mutta kerran tässä vuosi sitten, kun se oli, sanoin, että nyt minä kyllä haluan kerran tehdä ohjelman, koska tuota ikää on karttunut niin juuttaasti, että tuntuu, että kohta on kaikenlaista kiirettä. Mutta oli siinä myös semmoinen toive, että saisin tehdä itse säästää ne semmoiset painavimmat laulut, joita Ritva on esittänyt. Painavat siinä mielessä, että on tärkeitä asioita, että ei ole pikkujuttuja sisällön eikä muodon puolesta. Ja tähän on koottu nyt semmoisia aiheeltaan tärkeitä ja sitten myöskin mitoiltaan jotenkin painavampia. Kaikki laulajat eivät pysty laulamaan isoja numeroita, mutta Ritvalla on semmoinen maailmankatsomus, että hän mielellään puhuu tärkeistä asioista. Se sopii mulle. Tämä konsertin ohjelman nimi Punajuova on siis Eino Leinon elegiasta, joka kuullaan tässä ohjelmassa. Mutta tietenkin joku voi ajatella, että minä olen puna ja juova. Ja semmoinen sopii minulle. Tässä on siis työttömyydestä. Eipäs kun köyhyydestä. Aika hyvin, mutta köyhyydestä muutama laulu aluksi. A.V. Koskemiehen Tuule tuuli leppeämmin on tunnetaan erään toisen Iusloppuisen säveltäjän hyvänä sävellyksenä, mutta pitipä itsekin kerran kokeilla. Se on köyhän raatamisesta kirjoitettu runo. Minä en koskaan opi käyttämään keskimmäistä pedaalia, vaan se aina menee tuohon lukkoon, että

Tässä on salaa semmoinen ujutus, että niin kuin poliittisia lauluja. Kun on oikein 1700-luvun Saksasta ja Eino Leinonkin runoja, niin kaikki alkaa ymmärtää, että se ei ole sitä 70-luvun kaikki. Näin unta kesästä kerran on Eino Leinon runo, ja siinä minua on viehättänyt se, että köyhälle on kerrottu juttuja siitä, minkälainen maailma on. Ja köyhä on luullut, että ne on köyhä sen todeksi luuli. Mutta runoilija sanoo lopussa, että en toista kertaa mulle ei kerrota, en enää kuu, en usko. Huomatkaa, että se on leima.

Sitten kaksi työttömyyttä käsittelevää laulua. Pentti Saaritsan Työttömän laulu on vuodelta 69. Täällä lukee 60 sävelletty, mutta ei se, se on minun virhe, se on 69 sävelletty. Ja sitten Elsa Jääskeläisen, hän on eläkeläinen, joka asuu Rautalammilla ja kirjoittaa, harrastaa runon kirjoittamista. Tämä on liikuttava samanaiheinen runo.

sitten sarjalauluja, jotka koskevat siirtolaisuutta, siis siirtolaisuutta oman maan sisällä tai omasta maasta pois. Tämä todellisuus on sellainen, että jos työtä ei ole kotona, niin sitä on mentävä muualle hakemaan. Sitä rajankäyntiä sitä on koko ajan. Ja siitä on laulettava. Lars Huldén, suomenruotsalainen runoilija, on kirjoittanut Och vad sjungde Ollas Viktor, mitä lauloi Ollan Viktor, pohjalaisesta pojasta, jonka kotitila Pohjanmaalla ei elättänyt kaikkia lapsia ja hän lähtee Amerikkaan ja väki on kokoontunut lähtöiltana juhliin, jossa ei örvelletä niin kuin eräissä muissa yhteyksissä, vaan jossa saatetaan poika matkalle ja tiedetään, että tuskin se tulee takaisin, että niin paljon se ei tienaa, että rahat paluumatkalippuun olisi, mutta tässä on kaikki, myöskin Pentti Saaritsan suomennoksessa kaikki kuvat tosi komeasti. Myös suomen kielellä liikuttavasti. Lars Huldén on Munsalasta kotoisin ja tietää hyvin, mistä on kysymys. Mitä lauloi Ollan Viktor?

0: Tämä on nopea ja vaikea laulu, kun mä seuraan. Katsotaan, miten mä se. Niin.
1: Tämä laulu Syrjämailta on Pentti Saaretsan näytelmästä Kaamos. Se on kansan runo, siis Kalevala mittainen, tai käyttää hyväkseen Kalevala mittaa. Ja on ihan valtavan hieno suomalaisen maaseudun tyhjentymisen kuvaus.

laulussa siirtotyöläinen Aulikki Oksanen kuvaa kokemustaan junamatkasta. Hän muistaakseni kertoi, että hän tuli Joensuusta Helsinkiin junassa ja näki siitä junan ikkunasta miehen kantavan patjaa ja ymmärsi, että se on siirtotyöläinen, joka kaukana kodistaan on töissä. Tämä on näistä 70-luvun poliittisista lauluista kaikkein eniten laulettuja ja liikuttavimpia.

kuljettaa. Mitä miettii se mies, mihin matkustaa? On ruskea salkku ja takki, kumisaappaat ja lippalakki.

ja pilvet ne kauaksikin kuvat. Joet vierivät, lepikot liikkuvat. Jää velkainen talo ja nälkäiset mahat. Saa lapion myydä, kun loppuu rahat. Näin viskovat työmiestä riskiä. Kuin pikku.

erittäin ongelmallisissa oloissa elävät ja vaikeissa työoloissa elävät soveton kaupungin osan asukkaat Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Olen käynyt siellä. Se on nyt tänään taas otsikoissa, koska siellä on tehty joku attentaatti oikein pahasti. Mutta Soweto ansaitsee meidän kaikkien solidaarisuutemme. Joka tapauksessa tämän runon, huomatkaa, on kirjoittanut Salme Vuorinen, joka on syntynyt 1913. Ensi vuonna on 2013, niin hän on pikkusta vaille 100 vuotta, mutta tämä ei ole ihan eilen kirjoitettu runo, mutta kuitenkin hän on edelleen hengissä. Hän on syntynyt siis samana vuonna kuin Aale Tynni ja Saima Harmaja. Tämä on kehto laulu.

silmiin tarttuu asioita, joita toinen ei huomaisi ollenkaan, ja kuinka he pystyvät sitten kertomaan siitä vielä matkan jälkeen niin, että se satuttaa muistoja Bogotasta.

Sitten vielä ennen väliaikaa kolme laulua, jotka käsittelevät isänmaata, syntymämaata, Suomea. En pidä siitä, että jotkut Suomessa yrittävät omia tämmöisiä termejä. Ja sen vuoksi etsin mielelläni isänmaata ja syntymämaata käsitteleviä tekstejä, lauluiksi sopivia. Tämä Samuli Kustaa Berg on kirjoittanut Oma maa ilmeisesti tilanteessa, jossa hän tai runon minä on poissa Suomesta, asuu muualla ja muistelee Suomea.

Huoleti kiitelkööt muut Alppien seutuja kauniiksi. Olen palannut toissapäivänä Ranskasta ja Ranskalla on Alpit, niin tiedetään mistä puhutaan.

Eerolan runo on kunnianteko talonpojille, maanviljelijälle.

Ja Arvo Turtiaisen isänmaaruno esittää oman isänmaatulkinnan.

Nyt on väliaika. Voitte ostaa kahvia ja olutta ja polttaa tupakkia, mutta ulkona. Ja sitten tuolla on, tää on niin huvittavaa, tuolla on mun Älä elämää pelkää -nimistä CD:tä yhä edelleen myynnissä. Että jos nyt kerta kaikkiaan täällä on vielä joku, jolla ei sitä ole, niin sitä saa 20 euron hintaan tuolta. Rakkaat ystävät, me voitaisiin jatkaa kai kanssa. Onko kaikki saanut nyt juomaa ja kaikkea tarpeellista, tarvittavan määrän?

No niin, tässä on nyt sitten tämmöisiä yleisempiä aiheita, niin kuin ei mitään erityisiä yhteiskunnallisia aiheita, mutta sen sijaan kyllä ihmisen kehitystä ja henkistä kypsyyttä entisaikoina ja tänä päivänä. William Shakespearen Kun näen.

0: No Leinolla on, Eino Leinolla on niin jättiläismäisen tuotanto, että se on ymmärrettävää, että sieltä löytyy koko ajan lisää sävellettävää. Hän sanoi itsekin laulavansa. Hän kirjoittaa lauluja, kun tavallisesti sanotaan runoja, niin minä laulan tällä lailla. Mutta sen sijaan nyt kuulette peräkkäin kaksi Ahti Taposen runoa. Hän ei ole kovin laajan runotuotannon mies ainakaan vielä, vaikka on, jos voitte kuvitella, minuakin vanhempi. Mutta
1: voiko olla?
0: No, täpärästi joo, on semmoista. Tässä on peräkkäin kaksi laulua. Ensin Mustalaistytön.
2: Mustalaistytön.
0: Mustalaistytön laulu näytelmästä, jota hän ei ole kirjoittanut valmiiksi, mutta voi kun kirjoittaisi, kun loppulaulu on näytelmän loppulaulu on näin hyvä.
1: Saanko sanoa tähän?
3: Mä haluan sanoa teille, mä en muista, onko mä laulanut tätä laulua, tätä seuraavaa laulua täällä aikaisemmin, mutta sitä mä en muista, onko mä sillä kertaa sanonut sitä, että jos nyt olisi joku mahti maailmassa, joka sanoisi, että mä en saa koskaan enää esittää kuin yhden laulun ja sitten olla hiljaa. Tämä olisi se. Tämä olisi se, ne sanat ja tämä olisi se sävellys.
0: Ja kaikki operiteissa paljon käyvät, niin kuin minä, niin tietävät, että Tsigan on se mustalainen niissä operiteissa. Ja niin se on tässä.

Toinen Ahti Taposen runo syntyi sillä tavalla, että pyysin häntä kirjoittamaan Maria Magdalenasta laulusarjan, tai oikeastaan passio. Ja hän on kyllä tehnyt sen, mutta se on niin hankala, että se kokonaisuus ei ole sävellittynyt vielä oikein. Mutta kun minä olen vielä tämän näin nuori, niin kyllä se vielä tulee tehtyä. Mutta tässä on kuitenkin Maria Magdalenan yksi laulu. Hän seisoo Golgatalla ja näkee Jeesuksen ristillä ja laulaa siitä, mitä hän näkee, mitä hän Jeesuksesta on ajatellut. Tämä on, näitä aiheita hän on aika paljon maailmassa kirjoitettu, mutta mielenkiintoista, että oululaissyntyinen Ahti Taponenkin on kirjoittanut näin oman juttunsa, että oho. Katsokaa kedon kukkia laulun.

Marja-Leena Mikkolan runoja sävelsin aika paljon 60-luvun puolivälin jälkeen ja 70-luvun puoliväliin saakka. Mutta sitten jotkut hänen lasten kirjoistaan jäivät minulta lukematta. Ja vasta äskeisvuosina olen lukenut Anni Manninen kirjan, joka ilmestyi 77. Ja siinä on tämmöinen Kuningaskalan jäähyväiset. Tämmöiseen ohjelmaan, jossa on suuria asioita ja suuria tunteita ja suurta meininkiä, niin se istuu tosi nätisti.

Sitten kaksi ulkomaista tekstiä vielä. Alexander Puškinin runo, jonka on suomentanut Ilpo Tiihonen, Niin aika vie.

Wolfgang Tilchner taitaa olla, ja onkohan se itävaltalainen. Saksaksi varmasti kirjoitettu, mutta alkutekstiä en ole nähnyt. Suomennos Pertti Niemisen. Lyhyt ja tämmöinen vähän alemmuuskompleksinen otsikko vielä, rakkaudestakin laulu. Mutta kuhan teeskentelevät, kun on näin hyvä runo, niin kyllä sille voisi antaa reippaammankin nimen.

Ja lopuksi vielä kaksi Eino Leinon runoa, iso ja pieni. Tässä isommassa on tämä punajuola.

0: Ennen olutta saatte vielä yhden.
1: Jos toisenkin.
0: Kahta ei osata, mutta yksi osataan. Se on, sitä on ollut aika harjoitella, koska se on minun ensimmäinen laulu. Sävelletty elokuussa 1964. Se on loppulaulu Eino Leinon näytelmässä Tuonelan Joutsen. Lemminkäisen äidin kehtolaulu.

0: Nyt Kai haluaa olutta, ei tule enempää musiikkia. Hyvät ystävät, kiitoksia teille paljon ja pitäkää huolta itsestänne, niin jaksatte sitten pitää huolta myöskin toisista.
1: Lähetys vakiopaineesta päättyy jälleen.

0: Sää jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittaako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa silleen jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin... Se on runokirja, ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä, ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi jo yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä, ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Se oli vaan sellainen tavallaan päähän.

0: pistoon, että mä halusin kääntää sen, että mä halusin jotain tekemistä. Ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin. No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että mikä on, kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia. Joo. Käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjasta, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Sille hieno, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on. Ja...
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on kyllä varmaan kaikki, tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin, populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa, ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin, että esimerkiksi, no, siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu niin kuin siihen, että no sillä se, että ei mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä niin kuin tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen niin kuin johonkin toiseen normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Että voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen, että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali niin saattaa olla sellainen, että silleen nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja, ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös, ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä. Mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
1: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin oikein pääsen haastattelemaan tähän.
0: Joo.
1: Mitä sä haluat silloin aikanaan, oot sä kuullut tarinoita, että onko sitä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
0: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja. Ja Learyhän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64, niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että sitä voi, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Se oli jo, mutta se ei ollut se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki
1: on kunnossa? Joo, mä oon tsekkaan, joo.
0: siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Leary ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tämähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
1: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
0: No joo, siis Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä.
1: Ja sun vaimo tekee tekee taidetta. Niin.
0: Joo, mun vaimo on kuvataiteilija, puupiirtäjä lähinnä, niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa, ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
1: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin, mä hyppään tuohon näyttelyyn.
0: Totta, tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaa vielä, se on vielä koko ensi viikon siellä.
1: Joo.
0: Marja Piila on siis vaimoni.
1: Joo, mä sain kunnian lukea kirjaa tällä läpi, kun te sitä työstitte, ja se teki kyllä silleen. Tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
0: Niin, siitä käännöksestä.
1: Niin.
0: Joo, siinä on sellaista niin kuin ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on semmoista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
1: Joo. Miten se toi käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten olisi voinut olla vaikeita tai muuten, että miten se niin kuin eteni?
0: Oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
1: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkien mahdollista.
0: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Ja sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijalle, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
1: baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä näytä, jos et ole baseballia koskaan pitänyt kädessä, niin saat senkin kokea.
0: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on tässä baseball kädessä. On muuten aika jotenkin miellyttävä esine.
1: Niin, pesäpallon tottuneena.
0: Niin.
1: Paljon miellyttävää.
0: Kyllä.
1: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tässä yhdessä pallossa.
0: Aivan, aivan.
1: Kaikkea muuta symboliikkaa. Tuota, sen voi heittää, periaatteessa on niin neljällä eri tavalla. Niin tuota, se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan voi.
0: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että

0: mitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja... Niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
1: Se on oikeastaan joo.
0: Tämä tulee pian.
1: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoi ja on paljon esikuva, niin hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
0: Niin, just niin. Se, mä niin kuin se, sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi niin kuin, mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
1: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää
0: kyllä, sitä kyllä. Joo, joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirjan, että silleen mä olin siinä jo sisässä, ja, mutta kyllähän se sitten niin kuin, lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin, tavallaan käänsi aina uudestaan ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin vai niin juhannuksena Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä pari-kolme kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia, toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi, eli Essi tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
1: Joo. Tuo olisi tosi hieno, se oli tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos meillä olisi jotain muuta kuin kahvia, niin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan aikoihin tulee meiltä niin kuin kirjat ja molemmat.
0: Niin.
1: Mäkin sain tällä viikolla, niin kuin, että kuulitte hyväksyä.
0: Joo, joo. Tosi jännä silleen.
1: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee...

on välttämätön apu nykyajan usein kiireen uuvuttamalle ihmiselle. Se suo täydellisemmän tuloksen, kun liitämme siihen mukaan ajatuksen keskittämisen sekä jännitämme lihaksia ensin kevyesti, sitten voimakkaammin, lopuksi laukaisemme ne rennoksi.

Eli tervetuloa vielä kaikille radion kuuntelijoille. Tässä mennään avaruusdisko taikateatteriohjelmaan. Lähetys numero 37. Tuossa äsken kuultiin Appelsin yhtyeen kappale Igatsus. Ja nyt ollaan Islannissa. Andrew ja biisi nimeltä Himala.

siinä äsken soi Sigrun Hardardottirin vuodelta 76 Shadow Lady-levyltä oleva biisi Lost, Islannin tuliaisia. Tässä on vielä pari sieltä löytyneet levyjä, tällainen hieno coveri. Mä veikkaan, että monet tunnistaa, mistä on kyse. Tervetuloa kuuntelemaan Avaruusdiskotaikatatteri-ohjelmaa pienen tauon jälkeen taas.

Tuossa äsken kuultiin Islannin superbändiksi tituleerattua True Brottia 70-luvulta. Ja tässä on virolainen yhtiö Vantorella. Isn't Not Lordis.

haastan loppukin vähän oudosti. Mutta ei, siinä oli nousia sen Jukan pikku kiinalainen David Bowie -coveri. Onneksi olkoon Jukalle eilisestä pokaalista. Terveisiä Tampereelle myös tästä seuraavan kappaleen myötä. Valmistusvirhe, niin se.

No niin, eli valmistusvirheen jälkeen kuultiin tuossa noin New Joyce -yhtyeen Luotin valheisiin, ja sen jälkeen kuultiin Maguarin Saastepilkku. Toi äskeinen kappale oli Soulset -yhtyeen Nyt on tie sulle avoin. Jatketaan vielä iskelmällisissä tunnelmissa hetken aikaa. Tästä tulee Strangers ja kappaleen nimi Eilen vasta Liisan näin.

Tässä mennään Keijo ja Jarmo. Biisin nimeltä Hyppää kyytiin. Keijo ja Jarmon Two Rambling Boys -kaset.

0: nyt kaupoissa. Seuraavaksi lisää Keijoa tässä Kotikaukainen LP:ltä kappale Toisiin maisemiin.
1: Lähdin toisiin maisemiin, tarvitsin asiaa, osin oni. Olin miettinyt pitkään, päivän kartan ja katsonut teitä ja asumuksia. Lähdin etsimään, pönäkö maailmalta ketään.

kaukana Ritiskolumbian vuoristossa. Minä kohotin yössä minun lampuni valaistakseni tietäni, mutta lampuni lepahti hetken ehtootuulessa ja sammui. Minä ihmettelin, miksi lampuni sammui, mutta olin liiaksi sitä suojannut vaippani liepeellä ehtootuulelta ja siksi lampuni sammui. Ja nyt minä poimin kukkia, joi maailma, ja painan niitä povelleni, mutta okaat pistävät. Tummassa yössä ei ole mulla enää ruusuja. Tuska on jäänyt vain jäljelle. Voi sinä nainen, sinä olet ole yksistään Jumalan luomatta, myöskin ihmisten. Kaivokset antavat sinulle kultansa, kukkaset antavat sinulle tuoksunsa. Ja kauneuden ja rakkauden kaipuu kutoo kultaisen seitin sielusi ylle. Sinä olet puolittain nainen, puolittain unelma.

Laaksoissa kypsyvät hedelmät ja nisu, ja kukkii rysanthemum ja latiolan. Mut roskas!

Se oli parasta miehuutta, kun minä kulkenut sinne Kanadaan. Ja tuli Ritiskonpää puolelle. Niin se oli niin satumaisen ihanaa, että minä tulin kokonaan toisenlaiseen elämään, kokonaan toisenlaiseen tunteeseen ja vireeseen.

Luonto oli tavattoman suurellinen ja ne tytöt oli niin kauniita, ne oli niin isosilmäisiä ja sinisilmäisiä. Niin ne röykytti mun sielun, että sinne tuli lovi. Se, kerta kaikkiaan minä olin hurmiossa sen 2 viikkoa, mitä minä asun siinä. Ja sitten minä joudun pakenemaan, kun minä olin aviossa oleva mies. Niin kun minä sen 2 viikkoa kärsin niitä sieluntuskia, niitä lemmentuskia, niin sitten se oli ohi. Ja minä synnytin tämän laulun siis siitä tunteesta, mikä syntyi. Me saatiin kahtua toisiamme sellaisten vuorten yli, jota ei ollut ennen nähty. Ja me saatiin olla hyviä toisillemme sellaisesta hyvyydestä, jota ei ollut ennen.

Ohjelman nimi on siis Avaruusdiskotaikateatteri. Tässä kuultiin taustalla soiva kappale on Greenfields yhtye ja kuoro. Kappale oli Tuuli tuulee. Seuraavaksi High Risk ja The Common Woman.

Siinä kuultiin High Risk -yhtyeen The Common Woman. Jatketaan saman levyyhtiön uusinta julkaisulla Jazz Aggression. Fredrik Lavikin levyyhtiö, joka julkaissut laadukkaita jazz-levytyksiä viime aikoina. Somaya Kalik and the Black Belt Symphony -kappale Geronimo Pratt toi kertoo sellaisesta Black Panthers -johtohahmosta, joka oli myös Tupacin kummisetä.

Blake in the Jazz Messengers Alamode. Kuunnellaan seuraavaksi vähän rahojen rytmiä. Avaruusdiskotaikateatteri ohjelmassa. Terveisiä.

taustalla soi, en osaa tarkemmin sanoa, mutta kiinalaiset musaa, tuommoinen punainen flexidiski, jonka kirjainmerkkejä en valitettavasti pysty sen kummemmin tulkitsemaan. Seuraavaksi, kun ollaan kambodžalaista, puhvelin uhrausmusiikkia vuodelta 70 oleva äänite.

Siinä kuultiin musaa Guineasta. Le ballet africain de Keita Fodeba. En tiedä lausunko kauhean korrektisti biisi nimeltä Nina. Seuraavaksi musiikkia Somaliasta. Artisti nimeltä Magul, joka on tunnettu tällaisista koskettavista, sydäntä riipasevista rakkauslauluista. Tämän kappaleen nimi on Walisita, joka tarkoittaa Something has taken hold of me englanniksi. Ja tässä lauletaan jotakuinkin tähän tapaan, että I don't know what I am doing. I don't know where I am. Do I have to be patient? Should I sleep? I'm waiting for you. What should I do? Ja Magulista sen verran, että se on Somalian yksi aikakautensa kovimpia laulajia. Syntyi vuonna 1948. Ja kun Somalia poliittisesti jakautui, niin kaikki oli yhtä mieltä siitä, että tämä oli paras laulaja.

Tässä kuultiin siis Magula, kappale Valisita, somalialaista musiikkia 70-luvulta, 73 vuodelta itse asiassa. Tämä kappale löytyy Fredrik Lavikin Afro 7 -levyyhtiön julkaisemalta Light and Sound of Mogadishu -kokoelmalta, josta löytyy upeaa, harvemmin kuultuu somalialaista musiikkia. Pysytään hetken aikaa vielä itä-afrikkalaisen musiikin parissa. Seuraavaksi tulossa Hassan Ataya, Kelim Kelim on kappaleen nimi, ja julkaisijana Amha Records Etiopiasta, vaikka kyseessä on sudanilainen hitti. Sudanilla ja Etiopialla on tiukat yhteiset siteet musa historian suhteen, tai musiikkikulttuuri on noiden maiden osalta ollut pitkään yhteistyössä, ja monet sudanilaiset levytykset onkin tehty myös etiopialaisilla merkeillä, kuten tämä. Ja hiukan rapeassa kunnossa on kyseinen 7-tuumainen. Valittelen äänen laatuun, mutta eiköhän sieltä jotain kuulu.

siskoksesta. Tämä on myös sudanilaista musiikkia. En osaa tästä kauheasti sen enempää kertoa muuta kuin, että levy löytyi tuossa joulukuussa, kun olin tuolla, tai itse asiassa taisi olla jo tammikuun puolella, olin Etiopiassa reissussa ja tapasin siellä jo aiemmalla visiitillä kohdanneeni vanhan kirjakauppiaan Abdin, joka oli sitten siirtynyt enemmälti levyjä kauppaamaan. Mä olin aiemmalla kerralla sille sanonut, että näistä etenkin eurooppalaiset on erittäin kiinnostuneet ja saattaa lyödä hyvinkin rahoiksi, niin Abdi oli nyt sitten Facebookin välityksellä iskenyt kultasuoneen ja siellä oli hillittömät levypinot Abdin pikkupuodissa ja hinnat oli tietysti pilvissä. Mutta ainakin tämän seiskan sain sieltä mukaan. Ja tämä oli itse asiassa hakusessakin, olin kuullut tämän aiemmin kaverin luona ja Abdilla oli näitä ainakin 4 kappaletta siellä. Piti tietysti silmämääräisesti valita, kun oli sähkökatkos eikä pystynyt kuuntelemaan. Siellä oli kyllä levysoittimia muutama. Mutta siis El Blabil, Mashena Mashena ja sudanilaista musiikkia Munsfone Lafkalla.

kuultiin Chehaitu Beraki kappale nimeltä Mejan Mera Fekri. Ja tää kyseinen biisi soi Etiopiassa aika tavalla tosi joulun tienoilla. Mä en tiedä, onks tää joku juhlabiisi jopa, koska

avaruusdiskotaikateatteri ohjelman nimi. Pitkästä aikaa aalloilla Radio Hearin taajuudella. Tässä Abdel Gadir Salim Nujum Al-Layl eli Stars of the Night -levyltä kappale nimeltä Aabir Shikka eli A Passerby. Seuraavaksi musiikkia Somaliasta Ahmed Sharif Yusuf Berflasana, kappale joka kertoo maanviljelyn eduista tai maanviljelyn kautta saaduista hyödyistä.

सुनुकी और नाइस सीरीज मले।

Huhhuh. Kova kama. Täytyy kääntää vielä puoli tästä, kun ollaan seiskan B-puoli. Mvenge Jats, biisin nimi Kizungu Zungu. Ja tää, kuten toi aiempikin somalialainen maanviljelyaiheinen seiska, niin nää on, löytyy just uudelleen julkaistuna Fredrik Lavikin Afro 7 lafkalla. Tämä on tansanialaista musaa. Äsken kuultiin siis ugandalaista.

Siinä oli Mac and Party Harambe Keniasta. Se oli myös Afro 7-levyyhtiöllä julkaistua musiikkia. Katsotaan lähteekö tää pyöriin. Mä pistin soimaan yhden kasetin, mikä löytyi tuolta Tansaniasta. Anna Löystän itse asiassa. Tää on tällainen artistin nimi on Professor Mzee Yusuf and Prince Omari Kopa. Ja parasta tässä on se, että kasetilla onkin vahingossa mennyt musat tälleen väärinpäin. Nauha nurinpäin. Kuunnellaan hetki, mun mielestä tämä aika loistava teos.

Tansaniasta mennään hetkeksi Tullin tropiikkiin. Tropic of Tulli. Debyyttijulkaisu yhtyeeltä Maajo. Biisi nimeltä Coffee Obu.

tässä näin International Soleil Band Latassa oli biisin nimi. Aika rupeaa käymään vähän loppuun tässä näin, mutta pari biisiä ainakin kertaa ottaa. Seuraavaksi tulee Astera Vege ja Enane Engine, Etiopian Aretha Frank.

kesken lähetyksen tuli sähköpostiin. Timi Valo eli Lightman lähetti uuden kappaleensa Etiopia, jota ei ole vielä julkaistu, eikä en tiedä onko missään kuultukaan aiemmin, mutta pistetään tästä suoraan radioon. Eli Lightman ja Etiopia. Tää tulee kännykän kautta. Toivottavasti kuuluu. Kiitos kaikille kuuntelijoille.

0: huikea biisi. Lightman Etiopia maailman ensiesityksessä tässä näin kuultiin. Tässä oli avaruusdiskotaikateatteri lähetys numero 37. Kiitos kuuntelijoille. Ehkä joku jakso kuunnella koko lähetyksen. Kiitos Kyöstille ja kiitos Helenalle, joka toi pullaa kesken lähetyksen keittiöstä tänne levysoittinten ääreen. Nyt täytyy lähteä juoksemaan bussille. Kiitos Samille vielä kasettidekin lainasta. Mä en tiedä, kerkeekö mä palauttaa sitä ennen tuota bussia, mutta koitetaan. Kuulemiin. Kiitokset.
1: Eteenne avautuu harmaa ketto ja ennen kaikkea Jeesus arimatialainen. Ala vain vastapärähtää semmonen harmaa ketto, että ho! Enemmittä sanoitta.

dukseksi. Mutta kuulin sisältäni äänen, joka sanoi, mene viinahyllylle. Meni sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon.

kreatief. Ai, kakkas! Mä otin lääkkeen. Ja silloin se ääni sanoi taas. Ota koko purkkiin. Se oli saatana, joka puhui. Ja näin peilistä itseäni katsovan riivatun miehen katseen. Saatana sanoi, meillä on yhteinen salaisuus. Mä tiedän, sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Vaivuin pimeyteen. Minun ei pitäisi olla enää tässä. Silloin minut tuli noukkimaan sieltä tyttö, jonka tunsin kauan sitten. Ja se tyttö, se oli kuin enkeli.

Satana. Okei. Okay. Alamaailmasta märähtää semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aika.

Kun oli niin limasta kutusta, vuodesta

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta, kauan kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Chandala ihmiseksi.

kuului pitää yllään kuolleita riistettyjä riekuja. Koristuksena ne käyttivät rautaromua. Tää löytyy kaatopaikalta. Sitten niillä tullen sadalla ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti siitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen. Ja joivat harmaata viinaa. Harmaata viinaa!

Thank you.

Mm-hmm.

Toisena saarena kerron teille tarinaa, mitä en halua kertoa. Ei jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana paha tarina. Kaikki antoi siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävä Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen. Ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen, laittavat hupun hänen päänsä ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen. Sano nyt profeetta, kuka löi? Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt, sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas oli ensimmäisen

tehtiin kaikenlaisia vesikidutusjuttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruujetta koko selkä. Se oli kaunista katsella. Sitten hänelle laittiin risti selkään. Hän lähti raahamaan sitä ristiä ylös kukkulalle. Mäen päälle päästyään Jeesuksen Kristuksen käsiin ja jalkoihin iskettiin kamalat naulat. Ja hänet pistettiin sinne ristille roikkumaan.

Großamt.

Joo, siis erittäin mukava olla täällä. Paikka on minulle mitä tutuin. Tuolla yläkerrassa opettelin aikanaan kirjoittamaan runoja. Lukioikäisenä olivat huonoja, mutta kirjoitin niitä silloin paljon. Sittemmin toivoakseni laatu on jollakin tavalla korvannut määrän. Mä tuossa luin tätä massiivista yö- ja lasiteostani, jossa on yli 300 sivua, ja tietysti kun en halua lukea teille 4 tuntia runoja, niin täytyy valita jollain metodilla, ja tietysti valitsin jotain sellaista, mitä on mukava lukea, mutta ei ole liian helppo lukea, jotta pysyn iloisena. Ja siinä runoja valitessa tuli mulle mieleen se, että mä ala-asteella nolasin itseni kerran todella pahasti. Meiltä kysyttiin, taisin olla silloin 8. luokalla, kun opettaja kysyi, että miksi te haluatte tulla isona? Että, ja mä olin ensimmäisenä vastausvuorossa, eli kysyi, että Harry, mikä sinä haluat olla isona? Ja mä vastasin, että autiomaa. Ja sen jälkeen kaikki järkevästi vastasi palomiehiä, poliiseja ja lääkäreitä siihen päälle. Ja musta tuntuu, että jollakin lailla tämän päiväinen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaan. Luen siis ensin teoksen

tilansa kivikiven sisällä. Makaat rannalla kivien päällä, koskaan selkääsi ei ole sattunut, kuten nyt. Makaat ja katselet ulapalle, avaat kätesi, selän. Kuvittelet tai näet rukoilevat kasvot, jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut. Jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakenteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä, sinisessä. Meri huuhtoo rannikkoaan. Jokin pitää huolta itsestään, muusta. Ehkä linnut, joita oli katsottava, ajattelin. Ehkä linnut, että yhtäkkiä elävä olento levittää siipensä ja nousee lentoon. Ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä. Ja meri on avoin, vaalea ja kevyt. Kun näet avoimen, rauhattoman meren, pääset lähemmäs. Mutta koskaan et ole niin vapaa kuin maatessasi lattialla silmät kiinni, kuvitellessasi sitä kaikkea. Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi, tyyntyy. Jossakin korkeintaan leijuu laiva. Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan, lakkaa olemasta keho. Keho asettaa rajan, jota et kestä. Et tunne suutasi, huultesi painoa. Et tiedä, miten raskas kehosi on. Et muista, miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista, ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesi virtaa sinussa, se kiirehtii, vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen. Hiekka heijastuu veteen. Vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä, eräänlainen kimallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta. Aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä. Tuijotat pimenevää merta, yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa. Muistat vain, että hämyisessä satamassa olet törmätön veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi. Tunnet samalla, mistä tuulee, ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa kondolin, jota ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri, ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valohorisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnalla. Tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piirros merestä, jota ei ole. Meri sisältä päin, sen kohina, kun maalla on murheita, meri huutoo. Tuulen ja meren dialogi, jonka kivi kuulee. En ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi, tuulen vire ja kivi, ja melkein sammal ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän ja sininen väreet, että kivi, sinistä, ja on oltava vastakohta ja meri, liikettä. Kivet, ylösalaisin kuin veneet, kivet, ylösalaisin mihin suuntaan.

vaan tahansa. Kivi, mastot ja veneet, horisontti, kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton, huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto. Minulla ei ole ääntä. Minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman. Mitä ehdotat? Vihreä ja vihreä, harmaa. Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi. Vihreä ja harmaa. Miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus. Minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi.

Vesi massoittain liikettä itsensä vuoksi. Liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. Luoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat hohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut, kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta. Valot välähtävät kuin äänet. Valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla. Kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen. Toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö ja höyhen, miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin miten lehti irtoaa, lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, elämä kudotaan hitaasti, poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo, köynnökset eivät anna periksi koskaan.

0: Sitten tulee runoja, joilla on nimi. Ensimmäisen nimi on Muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, rosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palanut tuli, ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä. Hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka. Ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa paakkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, tihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runo nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lamppuun paistoi aurinko. Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä, ja taustan sininen kuin hyytynyt meri, ja katot kimalsivat, ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni, ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti, ja pyytämättä rahapuu noudatti tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästänne. Niin kutsuttu sunnuntai-melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni. Parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää, ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta oliivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten runo nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painuin häneen kiinni, kynteni pitivät hänestä kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa. Yön puut taipuivat niiden äärellä ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä. Jokin itki meitä, halkesi, naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa, puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiverruksiin. Kun rakastelin ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka. Ja viimeisenä runona runon nimeltä Mitä en tee. En tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En siedä minkäänlaista jonottamista, en mitään katkoksia, en odotusta, että puhelin soi ja paljastaa jotakin, että lääkäri antaa odottaa itseään, jotta keskittyisin hetken käytävälle unohdettuun taideteokseen. En tiedä unesta mitään, en siedä nukahtamisen hetkeä, en pidä uppoamisesta, jota se edellyttää. En pidä konsonanteista tai vokaaleista, joita kuulen nukahtaessani. En tiedä mitään, arvelen, että sataa. En muodosta elämästä rakennetta, rakenteesta elämää. En juhli elämää, juhlin kykyämme epäonnistua. Juhlin paniikkia, jota kannan korvani takana, suruani syksyllä, kun parvekkeelle on turha mennä. Juhlin sitä, että elokuu ei anna armoa yhdellekään lähisuhteelle. Yksi harvoista tavoista rakastaa on juuri tämä. Myöntää rehellisesti tilanteensa, rahaa ei nyt ole, ei paikkaa minne mennä. Aukiolla tuuli paukuttaa housun lahkeita. Tämä on tapa kokea. Kuvitella onnettomuuteen valmistautuva lentokone, konkreettiseen iskuun valmistautuva abstrakti, itsensä käpertynyt mieli. Jokin täällä hypähtää konkreettiseen kuin lintu oksalta toiselle, ja musta laatikko katoaa jonnekin, kai kaikki kantavat sitä mielessään. Joku on sokea, mutta ei vielä tiedä sitä. En juhli raskasta, rasittunutta elämää, jota allergiat koristavat, jota hätääntyneet keskustelut apteekkarin kanssa yrittävät helpottaa, jossa jokaiseen vaivaan on kehitteillä jonkinlainen tuote. En juhli ihmiselle vihamieliseksi osoittautuvaa elämää, viholliseksi osoittautuvaa kehoa. En juhli sitä, että saamme elää tämän hetken vakuutusjärjestelmän puitteissa. En rakasta elämää sellaisena kuin elän sitä, sellaisena kuin se toteutuu joka hetki. Minun on mahdotonta teeskennellä, että rakastan elämäni hoipertelua. En hurmioidu eläkerahastoista. En iloitse, kun verkkopankkini sivu välähtää ruudulla. En iloitse, kun lähetät sähköpostiini ostoslistan, josta heti erotan basilikan, perunan ja bataatin. Markkinajohtajien herkeämättömässä valvonnassa, päivitysten ristitulessa, paniikissa, joka rahoittaa kaaosta ja hitaasti lipuvia iltapäiviä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Selviydyn aivan liian hyvin. Minulla on kaikki hyvin, kuten ehkä sinulla. Mutta silti yhä useammat vaikuttavat toivottomilta, kutovat näkyvää seittiä, jossa yhdistävät hatariin toiveisiinsa rakenteita mullistavat rakenteet öljykriisin, polttopullon, piikkilangan vankileirin ympärillä. Näin näppäimiä, kohta, näin sorvet näppäimillä, näin näppäimien varjoja. Joskus kiellän ainoan tosiasian, uupumuksen, vaikka tiedän, että järjestelmä ei lepää koskaan, vaikka tiedän, että mitään järjestelmää ei ole, ei mitään järjestelmää järjestelmän sisässä, ei järjestystä järjestyksen takana. On vain verkkoon kietoutunut verkko, eikä lopulta edes sitä. On susi, byrokraatti ja virkanainen, kolme hupaisaa hahmoa keskustelemassa sulassa sovussa. On kaloja, skorpioni ja kauris, ja kaikilla huoneet, joissa he tekevät päätöksiä ja kutovat seittejään. Siksi varastan mukulakiviltä tahdon, ymmärryksen ja pysyn paikallani, kuin lumen peittämä seitti, hitaasti aukeava kysymys, viilentynyt kivi. Kiitos.
1: On tosi kiva olla täällä itse asiassa ja pakko kertoa heti semmoinen asia, jonka Harry kerroin, että kun mä oon debytoinut 94, niin silloin kirjallista elämää ei ollut missään muualla kuin Helsingissä eikä hirveästi sielläkään. Et se on tosi kiva nähdä, että se asia on muuttunut. Vaikkakin on niin, ei täällä tule koko ajan tuttuja naamoja, mutta en mä nyt enempää tästä aiheesta. Mä siis luen Mervelistä ja aloitan sellaisella. Täällä on mitä ihmeellisimpiä merkintöjä. jonka nimi on Sisimmässä. Seisoa portaiden alla. Kiivetä laskeutua. Seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua. Nähdä hissin saapuvan, kuulla hissiä odotettavan. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua ylimmälle tasanteelle. Laskeutua kellarikerrokseen. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoa portaiden alla. Nähdä hissin

Selki on kihannut suuhun. Suru vuotaa hajutonta kaasua. Olen kaiken ajan keskellä ja tuijotan patteria, jossa ei ole mitään nähtävää. Vain pystysuorat urat, varjojen kalterit. Yksi nainen pölähtää ajatuksiin kuin tuulen puoltama. Menee pois kuin tuulen puhaltama. Noiden vaappuvien

olen kaiken ajan keskellä. Ajan keskellä. Yksi tyttö pistää jalkansa oven väliin, se on kiilana mielessä, siitä ei pääse. Kuin tuulen puhaltamana se vislaa rännin takaa. Ehkä sekin ajatus on tuulta ja sukeltaa pääskynäpilven ali ajan keskellä, missä surun juhlavat kaasut painuvat tiukasti ja suojaavina iholle kuin kirurgin nitriilihanskat. Sitten tulee teema ja viisi muunnelmaa. Ja teema on kollaasi tunnettujen runoilijain teoksista. Vanhat mestarit. Autiomaa. Taivas päivystää. Ihmisiä sillalla. Aavikoitunut maa, jota taivas vakoilee, ihmiset muuttavat, eivät muutu. Tyhjä taivas. Yhteydet väijyvät, maallistavat ihmisiä. Autio minä. Päivä illastaa sillalle ajetut. Yöiskee hampaat illan illostettuun kylkeen. Kippaa kurkkuun sillan ja sen ontot kulkijat. Päivystää, kuuntelee. Ennen aika syöksyy. Merennielun kurkkioon. Ja joku siitä hyötyy. Vuoroin maa, vuoroin taivas armahtaa ihmiset.

et jag har berit. Men jag har vain någon sisään, hän sanoo. Ole havainto. Hengitä siihen. Sulaudu. Ja muutu. Ole yhtä. Kuin nuo valoläiskät tuolin vasemmassa takajalassa, kahiseva silkkihelman laskoksessa, kareilu niska untuissa. Mun tyttö istuu hautajaismekossa ja katselee käsiään, surumaljoina ne lohduttavat toisiaan. Ole yhtä ja anna yhden olla sinä. Tämä kahvila, hän sanoo, pyöreät pöydät ja ihmiset niiden ääressä, voit melkein kuulla mitä he puhuvat, haistaa kainaloiden märät läiskät. Ja lopulta sinä itse olet maalaus. Yhtä valon ihmettä. Ja ihmeen valoa. Yhtä soiva. Nyt. Tässä hetkessä. Kaikkein todellisin. Ja pelottomin.

luova prosessi. Kuuluu taas kohinaa. Mutta nyt kuin olisi vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä, virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, kokeilemassa uusia reittejä, rohtunut ja nälkäinen, kuitenkin avoin. Virtaukselle, joka valtaa, ei ala, ei lopu, vaan jatkuu tietyissä kehyksissä ja tuntuu iholla muistona hellyydestä, kuin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen luukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin tyhjästä auennut. Usein sen synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys. Pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyöryen liikkeelle, murtautuvat esiasetusten läpi.

Rakkausruno. Kun tajuamme sen läsnäolon ja yritämme hahmottaa ilmiön mitat ja koostumuksen, mitä se voittaa ja kestää. Se seisoo etuoikeudessa.

alkukesän hallayönä, kun järvi on kääritty harmaaseen silkkiin. Kun järven lautasella höyryä yön tuoksuva liemi ja puut hengähtävät ennen äänten avauksia. Kaikkeus kuin Gabriel ilmestyy metsästä. Jeesus kuleksii koivujen oli kärrypolkua.

Se jala ei lopu, sillä ei ole keskikohtaa. Se pursuu yli ja tulvii kaikkialle. On koettava omakohtaisesti, ettei se ehdy kauhomalla. Se on avaruudellinen tuotantolaitos. Kosminen uima-allos tai luoja, jonka synnytyskanavat repeävät, kun otsatöyhtö tunkee esiin. Kun yritämme kaikin keinoin selvittää, kuinka suuri se on ja mitä kaikkea kestää. Se voi olla pakkomielle, monelle se on pakkomielle. Sen kuuluu murtautua ja hävittää laskelma. Sillä ei ole järkeä. Se toitottaa paimen torvella löydöksensä. Näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä.

Oranssin suu. Se pärskii koskena kivien yli, muodostaa pyörteitä, pelaa korkeilla panoksilla, paimentaa massat kohti suurten putousten jylinää. Minun on vaikea pettää itseäni sen seurassa ja teeskennellä piittaamatonta, jos käännän katseeni, sen nielee minut. Huomasiko se edes pettäneensä odotukset, kun sen vaskifanfaarit kuohuivat ylitsemme läpi siitä portista, joka nylkee sydämet? Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Kuin yrittäisi nukkua tiikerin kanssa, molemmilla tuju annos sedatiiveja veressä. Yritin nyhtää siitä kaikua ja vastakaikua, mutta jumiuduin tirkistelykoppiin katselemaan porkkana ja appelsiinin parittelua. Ruskoorakkaiden kulkuetta metsän holujen ali unien läpi syysaamun kasteen. Sillä on raikas ja kiihottava hehku, huomaan himoitsevani sen alituista konfliktia mintuvihreän kanssa. Se pärskii, kakoo koskenakivien yli, sillä on korkean profiilin tyyli. Se on Alfauros tai Butch, Lipstick Femme on Top, Romance. Yritämme selvittää, onko se mahtailu pelkkää feikkiä. Se on paprika, joka huutaa pöydällä, teepaita, joka elämäi henkarissa, sydvesti, pelastusliivit. Se ottaa turpinsa aina yhtä yllättyneenä. Koko väri on yhtä ilmestystä, joka voi sulautua esim. Ruskeaan mönjään. Se on kaikkialla niin kuin vesi ja kuu. Kuusilehtinen luotuksen kukka tai kalanpyrstöinen alligaattori. Tämän runon sisällä on toinen runo. Kursiivilla painettu, jonka luen nyt uudelleen. Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Huomaan himoitsevani. Sillä on korkean profiilin tyyli, se on Lipstick Femme on Top. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Mikä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistä piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. Suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisovat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä. On vaikea muistaa elävänsä keskellä. Ytimessä. Merkityksen antajana. Tarjolla on monenmoista sovellusta. Mikään ei voi mennä päin honkia. Sinua kannetaan tarjottimella, seisot kullatulla tarjottimella. Olet eräänlainen ateria, mutta kenen? Olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puun taakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks et Company. Ihme juttu. Vai mitä? Rakkaustarina herra Maslown mukaan. Abraham Maslowhan oli psykologi, joka keksi asian nimeltä tarvehierarkia. Pippa tarvitsee läheisyyttä. Petestä tulee kiukkuinen, jos hän ei pääse yksin metsään.
Pippa puhuu mielellään omista tarpeistaan, kuin koko universumi olisi hänelle niistä velkaa. Koilan olisi oikeutettu tietty vakaaseen tarpeen tyydytykseen, olipa historiallinen tilanne mikä hyvänsä. Peten sen sijaan on vaikea ilmaista tarpeitaan, hän mukautuu Pipan toiveisiin, kunnes pimahtaa jostain mitättömästä syystä ja säntää kilometrien päähän suurelle kivelle suuren männyn katveeseen. Siellä hän nyt istuu ja takoo oikealla nyrkillä vasenta kämmentä, kuvitellen siihen ties mitkä kasvat. Häntä harmittaa sekin, ettei hän jyrähdä, vaan pimahtaa. Hän on pienikokoinen kontratenori, jonka solo, quemo, rebat et dolebat tähtää suoraan selkäydin kanavaan, sen sielullis-hengellis-esteettiseen G-pisteeseen pitkäperjantain messussa. Mutta Pippa on ajat sitten lakannut käymästä messussa, koska Pete ei vastaa hänen tarpeitaan. Puistatukset ravistelevat häntä kuin liskot. Pojahtelisivat rintojen välistä niskahiusten alle. Kun lounastauolla muistaa Peten aamuiset hajut. Hengityksen, johon hän on erehdyksessä sitoutunut. Lain ja seurakunnan edessä. Avain. Harhailin savuisten henkien kesken. Ja tulin kellariin kohtaamatta muuta kuin satulattoman pyörän, jonka takakumi oli puhki. Muistona jostain se nojasi seinään ja nyyhki. Jökötti siinä kuin riippulukko menneisyyden kaarisillassa.

Jos nostalgia lukitsee sen yhä uudelleen, pääsemmekö koskaan vapauteen, missä kaikki mitä todella tapahtuu ja on. On.

ehkä tekin niin maanantaina. Mieli astuu työhuoneen seinän läpi. Se on tiiltä ja betonia, rakeista kiveä, sementtiä ja geelivettä. Se on kovettunut ja maalattu valkoiseksi. Rakeet tuntuvat käden alla. Jos astut sen läpi niin kuin peilin läpi astutaan, näet silkkitien, kartan, joka tuntuu sormissa, katukeittiöt, vartaita paistavat parakkaat mietirunsaat naiset, jotka ammentavat soppaa ruostuneella kauhalla. Lihan käryyn sekoittuu lampaitten ja vuohien virtsaa. Paloiljun löyhähdys tuntuu sekin käden alla. Se on juuri tässä. Lumihuippuiset vuoret sokeain kirjoitusta, jota sormenpäät lukevat. Ja unikonkukkien peittämät arot kääriytyvät auki kuin valtava kosminen matto. Nomadit ratsastavat sen yli hunneina huutaen. Täällä huumaavat opiaatit pakkaavat kimpsunsa. Ja jos tämä valkoiseksi maalattu betoni on valettu tähän 100 vuotta sitten, se on kovettunut samassa ajassa kuin lapsi kasvaa mieheksi tai naiseksi tai joksikin niiden väliltä. Se on rakeista kiveä, sillä on vaatimaton vetolujuus. Se on kovasta pinnasta huolimatta herkkä. Kuin tuo mies, jonka silmänaukot näyttävät julmilta. Ne ovat sopeutuneet ankaraan valoon ja arotuuliin. Hän pujahtaa illalla juurtaansa naisen viereen ja itkee. Vanhoja ruhjeita, kulmat mustaa palmikkoa vasten. Hellittämätön tuuli ja nahavojen arpeutua vaan nostaa seinät lauman jäsenten väliin. Julmien silmäluomien välistä hän itkee. Ja senkin voi tuntea tästä seinästä. Aurinko häätää hänen tuskansa Kunlun Shanin yli. Sen säteet osuvat tähän kivikarttaan, jonka maastossa kuljeskelen omassa luomuksessani. Sommittelen rinteille kamelit ja ratsastajat, puun alle miehet kyykkyyn. Mitäkö he siellä puhuvat? Politiikkaa tietysti. Kertovat rivoja vitsejä. Kuuntelevat uutisia särisevästä radiosta kielellä jotain ymmärrä. Farsia, uzbekkia, tatsikkia. Arojen äänteet tulevat nyt tähän. Arojen yksinäisyys.

0: lopuksi runo aarre. Aamujen agaatti pyjamassa. Iltojen kristallihokkaassa. Kun kaste kutoo metsälle kasukkaa silkasta kimalluksesta. Yllätän taas itseni huokaamasta puille. Rakastan. Hetkien pääntiet on neulottu salaisuuksien silmukoista, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan. Juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. Olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu, sulautuu haukahtelevaan haikaranaarioon. Kiitoksia.
1: Hyvää iltaa. Tässä on keskiviisto.

Sillä lailla päästiin ohjelman alkuun. Hyvää keskiviikkoa kaikille ja hyvää Radio Hearin juhlaviikkoa. Minun puolestani äskeinen kappale oli omistettu meidän radioaseman työ... Mikä se oli? Työkokeilija... Meneekö tää piikko? Ei me. Joo. Työkokeilijalle Sami Keinäselle, proletaari, Wigwam-yhtyeen esitys. Tänään ohjelma kestää tasan tarkkaan aika lailla tuonne 8 huitteille ja sen jälkeen täältä lähtee kamat tuonne rumaan

yökerhoon, missä on kauhea 10-vuotisjuhladisko. Siellä on ainakin 500 miljoonaa DJ:tä ja kaiken näköistä musaa, täysin ilman mitään sen kummempaa teemaa. Tässä ohjelmassa seuraa 7 erikoispuhelinhaastattelu Someron lahja maailmalle. Johnny Punk Ekman haastattelussa, mies joka on tuttu esimerkiksi bändeistä Achtungs, Transentiset, Lähtevät kaukojunat ja Johnny Ekman and URO. Toivottavasti tämän illan aikana selviää myös, mitä toi mystinen URO tarkoittaa. Mutta mäpäs taidankin jatkaa tässä vähän aikaa vielä Wigwamilla, kun on mä oon huomannut, että tuossa Facebook-orjuudessa, kun tulee aina laitettu näitä linkkejä, niin juuri kukaan ei siellä Wigwamia klikkaile, eikä niitä oikein löydy edes YouTubesta pahemmin, kun varmaan ne progekaljut ei oikein niinku semmoista harrasta kauheasti. Wigwamista on kirjoittu hieno kirja myös Mikko Meriläinen Joensuusta, kantsi lukee. Hypätään tosta Wigwamin Being-levyn aloitusbiisistä suoraan vuoden 76 Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyn. Hetkinen, eikö tääkin ollut aloitusbiisi? Loistava Jim Pembrokein Sane Again.

Joo, siinä Vigut itte, eli vuodelta 76, Saint Again. Näin hilpeästi aloitellaan kikkeli progella. Kuten huomaatte, niin ei tää Wigwamin musa taida aina välttämättä ihan tota yösiä muistuttaa tai rusia, tai rusia en ole pahemmin kuunnellutkaan. Enkä myöskään, mitäs näitä on, tämmösiä, Dreamteter ja tämmösiä. Miettinyt, että minkä takia mun mielestä Wigwam on proke, niin sanotusta proke-bändeistä ylitse muiden, on varmaan se, että niiden biisit on yleensä niin helvetin masentavia, tai masentuneita, tai alakuloisia, tai semmosia. Ja niissä lauletaan ehkä niinku ihan tommosista oikeista asioista, niinku tossa oli jostain, niin, kaiken näköisistä. Seuraava biisi on vuosi taaksepäin Nuclear Nightclubilta Bless Your Lucky Stars. Tää on mahtava kanssa.

0: your lucky stars. Bless your lucky. Bless your lucky. Bless your lucky stars. Joo. Tässä koittaa vielä yksi Vigu.
1: Vigu.
0: Joo. Odotetaan klassikko biisi. Sitten lähdetään jatkaa eteenpäin. Oottelu vaan se puhelu.

Siinä oli ihan vahingossa soitin tämmöisen biisin, mutta aika hyvä. Tää on tämmöseltä Lallallal Festival -kasetilta. Käsittääkseni Semimuumio pakenee. Esitteenä Semimuumio. Käsittääkseni artisti on Jaakko Tolvi, joka enemminkin rumpalina tunnetaan. Mutta se, mitä mä halusin tästä soittaa, myöskin kappale, jota en ole koskaan kuullut, on tämmönen kuin Pistohiekka 73, esittää Suohumala. Suohumala-tyyppi taas on Antti Silvekoski, johon on joskus Lahdessa törmännyt semmoinen taiteilija, kuvataiteilija. Pistohiekka, eli Pano Santa, kuuluisa keikkapaikka 70-luvulta tuolta Etelä-Savosta. Katsotaan, miltä se kuulostaa.

Joo, siinä oli Suo Humala käsittääkseni. Jatketaan. Tää on melkein disco tai täysin.

Ojee, siinä oli Lynch Buckingham, anteeksi kun puhun ruokasuussa. Ole hyvä, ei se mitään. Seuraavasti mä en ole ihan varma mikä tää on. Tää onkin ihan saatanan hyvä.

0: Paris.
1: Joo, tää oli tätä Wigwam-osastoa, uskokaa tai älkää. Mulla jäi vähän toi, tohon nyt pieneksi kuitenkin toi suuri Wigwam-historiikki. Mutta tässä oli Remun soololevyltä, mistä Remu on sieltä itse rumpuja. Mutta bändissä on mukana basistina Måns Grundström ja uruissa Jukka Gustafsson. Wigwamista semmonen aasin häntä siihen. Joo, ennen kuin kohta päästetään Johnny Ekmanin ääneen, niin tuli tossa mieleen, että tosiaan George Harrisonin syntymästä on 70 vuotta hiljalleen ollut tässä näin noinaan, niin. Soitetaan George Harrisonille, koska emme voi hänelle tässä nyt mitään maallista lahjoittaa, niin henkinen ruusu.

0: aika lähentä kukkasissa.
1: Olkoon tää biisi myös Radio Hearille.
0: Autuampi on antaa kuin ottaa kuulemaan.

Siinä meni henkinen ruusu keskiviisto-ohjelmasta Radio Hearille ja George Harrisonille. Tää löytyy Sir Mr. Tuffin 7-tuumaiselta Hyppi eikä kaikki / henkinen ruusu. Tässä on taustahirmut / miksaus Ansku et Per U Saukko suluissa RN JN ja Atari. Studio Kaktuksessa äänitetty Jyväskylässä 91. Pitää vielä mainita, että tässä liitteenä on tullut tämmönen Tarelta, että seuraavien on helppo ottaa tämä levy omakseen. Työtä tekeväiset, koululaiset, perheen emännät, TV-kautta videootit, tiskijukat, lukutoukat, kääntyneet, radiota kuuntelijat, aitajuoksijat, mäkihyppäjät, pituushyppäjät, junailijat, lentomatkustajat, interrailaajat, .. Joo, laitetaan sitten Harrison ja vielä perhe. Tämä on mun suosikki biisi hänet. Brainwashed hänen viimeiseltä leveltä.

No niin, siinä tuli vähän kohellettua, mutta hyvää iltapäivää. Nyt aloitin, yksinään täällä olen, niin musiikkitunti, Jukka Paavon, eli minun musiikkitunti tällä tavalla näin aikaisin kuin tuossa menoja, mutta se tulee varmaan uusintana myös sitten 6 aikaan. Siinä alkuun kuunneltiin ensimmäiseksi Bela Bartokin tämmönen lapsille soitettavaksi tehty pianokappalesarja, 4 ensimmäistä lyhyttä kappaletta. Tätä perustuu useimmat johonkin unkarilaisiin kansanlauluihin, ja niissä on kai tarkoitus harjoitella jotain erinäköisiä asioita, mutta mennäänpä eteenpäin.

No siinä oli Liebelin esittämä amerikkalainen kansanlaulu Where Did You Sleep Last Night, jota varmaan ainakin minun sukupolvelleni on tunnetumpi ehkä Nirvanan ja Kurt Cobainin esittämänä. Mennäänpä sitten eteenpäin.

siinä oli aluksi Beat Happening, joka oli, joka esitti kappaleen What's Important, sen lauloi yhtyeen rumpali Heather Lewis. Siinä oli viisautta sanoissa. You don't have to smile if you don't want to. I don't have to smile if I don't want to. We don't have to smile if we don't want to. Ja sitten perään Kimi ja Dawsonin lastenlaululevyltä Seven Hungry Tigers. Mennään sitten 70-luvulle. Onkohan tämä vähän hippiä, mutta semmoinen kappale, jota yhteen väliin tykkäsin aina kuunnella aamuisin, erityisesti kesäaamuihin sopiva kappale Tim Buckleylta.

Nyt on tullut niin iloista musiikkia tässä, niin kuin tämä äskeinen. No ei oikeastaan niin iloista olekaan. Hiukan haikea kuitenkin, mutta jollakin tavalla positiivista ja kaiken maailman lasten lauluja, niin kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa ja kahviakin on jo 2 kuppia juotu, niin pikkuhiljaa alkaa tulemaan sen verran huono olo, että laitetaanpa seuraavaksi Lightning Hopkinsia ja Sick Feeling Blues. Haetaan nyt sitten vielä 1 santsikuppi.

semmoista, mitä tähän nyt sanoisi. Jatketaan sitten yhdellä kappaleella, joka oli tarkoitus soittaa jo tuossa viime viikon New York-lähetyksessä, mutta en kerennyt. Bob Dylanin klassikko levyltä Time Stay Are Changing with God on Our Side.

satilta kolme valssia. Katsotaanpa mitä Davelle

Hän oli kai ilmeisesti näitä Pinochetin vallankaappauksen uhreja vuonna 1973 ja siitä varmaan juurikin ehkä siksi tunnetaankin niin hyvin hänet, mutta on monia hyviä lauluja kyllä niin kuin tämä. Onpas nyt kauhean harmaata ulkona. No, onneksi tässä tulee kohta kesää.

Siinä Patty Waters ja Jessica Williams tulkitsivat jazz-standardia Summertime. Joo, olipa se taas hienon kuulonen. Hurjan hieno ääni ja aika mukavaa pianon soittoa. Tässä onkin selvästi hahmottunut tämä illan ohjelma tai päivän tällä tavalla. Lähettäessä on tullut tuommoista folk-rämpyttelyä ja sitten tämmöistä pianon pimputtelua. No niin, lähdetään taas takaisin. En tiedä, ollaanko me siellä käytykään vielä. Ei ole lyhyesti käytiin, mutta kotimaahan, Suomi.

0: Kapea kaapissa on vain yksi esine, jonka haluan. Kristallinen pienoiselefantti. Viinilasi pöydällä on täynnä ilotytön mustetta. Tuolit ripustettiin kattokruunuun. Oi äiti, tietäisitpä kuinka elelen, nyt kun liityin hovin seurapiireihin. Olen dekadentti runoilija, puuterikasvoinen, sulkakynälläni laulun kirjoitan. Hopeakaapissa on vain yksi esine, jonka haluan, kristallinen pienoiselefantti.
1: No niin, siinä oli Kaukoröyhkä, Peki ja Kari Peitsamo, kristallinen pienoiselefantti. Tässä vielä 10 minuuttia on lähetystä jäljellä, mutta pitää alkaa hiljalleen valmistautumaan siihen, että se loppuu. Ensi viikolla onkin siinä mielessä erikoislähetys, että ajattelin soittaa silloin ikään kuin ennakkokuunteluna kokonaan ton minun ja ton Suopärven Villen duon Vindi Carlosin tänä keväänä tai varmaan viimeistä alkukesästä julkaistavan 7-tuumaisen EP:n. Ja ehkä mahdollisesti silloin voisi muutenkin soittaa jotain muitakin omia juttuja. Sitten varmaan pari viikon päästä ajattelin oikein pitää sitten teemalähetyksen Kaukoröyhkästä, kun innostuin taas hänen musiikistaan tuossa, kun hän oli esiintymässä soolona tuolla Katseessa, jossa me keltiin keikalla avaruuskaijuilla. No, mutta ehkä tässä voisi hiljalleen edetä.

Siinä Nick Drake ja Time of No Reply. Ja lopetetaan sitten ihan tämmöisiin rauhallisiin tunnelmiin ja otetaan tuosta viimeiseksi kappaleeksi Leonard Cohenin John of Arc. Ja kiitoksia kuuntelusta ja ensi viikolla tosiaan Vinni Carlos ennakkokuuntelua ja muuta jupinaa ja pari viikon päästä kaukoröyhkä spesiaali. All right. Hei hei.

Frau Herren Oberste Senatoren, taas näihin mustasuojatseihin, nämä uudenneet mustasuojatset ja ajaja sentään. Nyt on kyllä paljon enemmän ihmisiä täällä kuin viime kesänä, mutta tuolla ei ole vielä. Saa nyt nähdä, tuleeko tuo huone myöskin täyteen. Kyllä se tulee. Meillä on tänä iltana täällä, ja meillähän piti olla itse asiassa täällä tuo Nuutisen Jokke, mutta Jokke lähetti kaikille ystävilleen terveisiä. Hän sairastui oikein vakavasti. Ja hän on ollut nytten 2 viikkoa lääkärin tutkimuksissa ja sai ehdottoman kiellon, että hän ei saa edes autolla tulla tänne nyt tässä vaiheessa. Mutta me pääsemme siitä asiasta sitten välittäneet, kun meillä on hirveän hyvä haitaristi täällä Keski-Suomessa. Eli meillä on tuo Lähteilän Taisto sieltä 50-luvulta, joka on ihan yhtä hyvä kuin mitä on se Jokke Knuutinen. Läpittäkääpä Lähteilän Taistonen. Näin. Ja nyt me sitten kuuntelemme jonkin verran haitarijatsia. Selvä, ole hyvä.

oli Continental, se oli Mannermaista. Ja tuota, seuraavaksi mennään vähän Ranskaan, kun meillä on hyvä hanuristi täällä. Ja tuota, hanurihan on oikein tämmöinen ranskalaisen idolisoitin, mutta me ei kyllä nyt soita ihan sellaista chanson-musiikkia, vaan me soitetaan tämmöinen kappale, jonka nimi on Sessi Bomb. Senhan Eartha Kitt aikoinaan levyttänyt ihan englannin kielellä, tai Amerikan kielellä, mutta nyt me soitamme sen tässä tämmöisenä ikään kuin jatsi-versiota. Kunhan minäkin löydän täältä nuorta.

0: Sitten mennään Ranskasta tuonne Amerikan maahan. Siellä eli aikoinaan Fats Waller-niminen pianisti, joka se vei paljon kappaleita. Muun muassa tämän seuraava, joka nimittäin Honeysuckle Rose.
1: Vierkylää.
2: Onko Honeysuckle Rosea ollut?

0: Jaakko sanoi jotakin nyt tähän. Nyt te kuulitte ihan oikein kunnollista jatsia. Ja te huomasitte, että he jakoivat nämä kaikki, he eivät ole yhtään harjoitelleet kertaakaan. Anteeksi, valehtelut. Ette ole yhtään kertaa harjoitelleet tätä kappaletta yhdessä.
1: Koko viimeinen ilta.
0: Ja huomaatte, kun ne jakaa tässä näin keskenään. Ja tämä Lauttamuksen Juha tässä näin. Kattokaa kauniisti häntä. Hän on ihan yhtä hyvä kuin Louis Armstrong sillä
1: aikaa.
0: Kiitoksia. Ja sitten voitte katsoa hyvin kauniisti myöskin hänen vieressään seisovaa Markus Lajusta. Pankaa nimi muistiin, Markus Lajunen. Hän on siis fantastinen soittaja ja hänestä tulee sellainen nimi, että te vielä joskus sanotte, että me ollaan oltu silloin, kun hän oli
2: nuori.
0: Tämä ei laske mäkeen, mutta se laskee niin helvetin hyvin kuule rytmin tähän jatsiin. Sitten siellä on meillä komppi, kuulkaa. Siellä on Kari Tryk tuossa rompujen takana. Se on ihan kiltti, vaikka se naureskelee meillä. Ja sitten siellä on Junnu, toi Kaltiolla Junnu tuossa noin. Ne tekee yhdessä mielettömän hyvän kompin ja siihen auttaa sitten, katsokaa, mun rytmisektio, kun siinä on tämä Eero Vuorinen. Entinen opettaja, joka on kiltti. Ja luojan kiitos ottaa myöskin tämän juonnon puolen huoleensa oikein hyvää. Ja niin kuin huomaatte, niin hänkin osaa soittaa sooloja. Niitä kannattaa kuunnella. Ne on hyvin maukkaita. Ja nyt te tiedätte kaikki poikien nimet, niin on paljon kivempi kuin hän. Sillä?
2: Syvää purppuraa tulee sitten. Kiitos.

No niin, sitten me vielä tällä kokoonpanolla soitamme yhteen kappaleen. Se on tämmöinen oikein näitä swing-kauden klassikoita, tämmöinen Undecided. Sitä on soittanut osa Lionel Hampton kumppani. Ja siinä pannaan vähän vauhtia ja katsotaan, että mitä tässä nyt oikein käy. BB.

0: No niin, arvoisat Jukka Suojatsin ystävät. Kannonkosken tervaskanto on perinteisesti julkistettu Kannonkoskipäivän yhteydessä torilla. Niinpä tänäänkin toimittiin, mutta varsinainen arvonimen luovutus tapahtuu täällä Jukka Suojatseilla. Mikäpä voisikaan olla parempi paikka ja hetki tähän luovutukseen. Kannonkoski-seura on tänään myöntänyt tervaskantoarvonimen sinulle, Pirkko Rahkila-Rissanen. Nyt kuudetta. Nyt kuudetta kertaa järjestettävä Jukka Suojats on Kannonkosken uusimpana musiikkitapahtumana vakiinnuttanut asemansa suosittuna vanhan jatsin tapahtumana. Hilmonkosken kylän Hilmorin ovet on avattu yleisölle ja vanhan kyläkoulun tunnelma on ollut tilaisuuteen sopiva. Sinä Pirkko, olet monipuolisena muusikkona rikastuttanut Kannonkosken kulttuurielämää. Olet tukijoukkoinesi vakiinnuttanut jatsmusiikin pitäjäämme ja toiminut täten esimerkillisen aktiivisena lomakannonkoskelaisena. Tervaskannolle luovutetaan perinteisesti paikallisen itetaiteilijan Olavi Korhosen puusta veistämä metsopatsas sekä kunniakirja. Lämpimät onnittelut uudelle tervaskannalle.
1: Joka vuosi, että se on vartavasti veistetty.
2: Mm-hmm. Kumpikohan kukkoilee enemmän tässä talossa? Tuonne opettelen. Sinulle vielä kukkaset. Kiitoksia ihan hirveästi, mutta voisitko sä antaa ne tuonne laittavaa heti paikalla ennenkin? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja älä lähde pois, mä aion... Älä nyt kuitenkaan mene kauaksi, että mä aion tässä vähän sanoa pari sanaa.
3: Ennen kuin sanot pari sanaa, niin tuon myös, olen Pekka Tervonen, kirjastossa on töissä, niin tuon Punkaadon kunnan tervehdykset tämmöisen sivulisälahjan tähän, että kunnanjohtaja Maari Tautio ei päässyt tänne paikalle ja hän pyysi minun välittämään halaukset ja onnen toimitukset.
2: Ne halaukset ehdottomasti.
3: Minun pyyhemmillä voitte pyyhkiä Raimon selkään sanan jälkeen.
2: Minä en Raimoa tällä tyhmin, minä
3: varovasti.
2: Kiitoksia, Pekka. Kiitoksia, Pekka. Hyvää tavatonta.
4: Hyvät kannonkoskiset ystävät, ensinnäkin täytyy sanoa, että minä olen kannonkoskinen. Enkä lomakannonkoskinen, olen ollut jo vuosia täällä kirjoilla. Ja tämä oli hyvin, hyvin miellyttävä yllätys, kiitos teille, mutta tämä teki mieleni hyvin iloiseksi. Ei sen takia, että minä sain sen, mutta sen takia, että Kannonkoski-seura yleensä muistaa minun ikäisiäni. Mielestäni se on valtava osoitus hyvästä sydämestä ja älystä vielä tänä päivänä. Tänä päivänähän meidät ikääntyneet yleensä aina heitetään heti, kun lähdemme eläkkeelle, niin sinne sivuraiteille ja toivotaan kuolis pian. Eikä ainakaan puuttuisi millään tavalla nuorempien elämään. Mitä kertoo, että Kannonkoski-seura antaa tämmöistä tämän ikäisille? Se kertoo siitä, että teillä on älyä päässä. Ja se kertoo siitä, että teillä on sydäntä täällä näin. Ja teillä on ymmärrystä elämää kohtaan. Nimittäin kaikkein viisaimmat, nämä pienet kunnat, on säilyttäneet tämän inhimillisen älynsä. He haluavat meidän ikäisiltä taitotietoa ja tietotaitoa ja sitä elämän kokemusta. Kiitos siitä. Mä luulen, että me annetaan heille oikein hyvät aplodit.

I

0: Ihmiset tehdään tosi hyvällä on. Mä taitan ottaa nyt sen vaan englanniksi, eikö totta?
1: Ota vaan.
0: Mä voisin ottaa sen ensin taas suomeksi. Tuntuuko se hyvältä, jos ottaa aina ensin suomeksi?
2: Joo.
0: No selvä, otetaan ensin suomeksi.

0: juon kahvia.
1: No hyvää iltaa täällä Jukka Suojatsin illassa. Onkohan mones kerta jo teillä täällä vai ensimmäistä
2: kertaa? Ensimmäinen kerta.
1: Oletteko täältä päin kotoisin vai?
3: Ei, mutta meillä on mökki tuossa joku kilometrin päässä.
1: Mitäs vaikuttaa vähän erilainen jazzfestari ainakin?
3: No, ei meillä hirveästi jazzfestivaali kokemusta ole. Että, tai viime kesänä oltiin maailman suurimmalla jazzfestivaalilla ja on ehkä maailman pieni jazzfestivaali.

0: Ja panitte. Molemmissa hyvä tunnelma.
1: Tämä jats on just meidän mieleen tämmönen vanha.
2: Että tämä tuntuu paremmalta kuin viime kesäinen.
1: No kyllä siellä oli monenlaista siellä. Että kyllä sieltä tämmöstäkin varmaan löytyy. Tämän tapasta vanhaa, mutta tämä on ihan hyvä.
2: No mitä sä olette tykännyt täällä päin Kannonkoskella mökkiä pitää?
0: No meillä on ollut, tai oikeastaan minun vanhemmilla vuodesta 61 täällä mökkiä. Kyllä me on tykätty. Rauhallista, mukavaa seutua ja ei ole hirveästi muuttunut oikeastaan näiden vuosikymmenten aikana. Ihan mukava. Mukava paikka.
1: Neljäs polvi jo käyttää sitä mökkiä.
0: Niin.
2: Tässä on vähän samaa tunnelmaa sitten, kun täälläkin ihmiset tuntuu tätä koulurakennusta ihailevaa, jossa tämä järjestetään, että ovat käyneet lapsuudessa koulunsa tässä ja nyt sitten käyvät kuuntelemassa jatsia. Paljon perinteitä varmaan tällä kylällä siis.
0: Joo, kyllä tämä hyvä ympäristö on. Taitaa vaan sali jäädä pikkuhiljaa pieniksi, kun huhu leviää tästä.
2: Sitten pitää siirtyä tähän pihalle vaan.
0: Niin.
2: Joo, mutta hyvää illan jatkoa. Kiitos.
0: Kiitos samoin.

Baby, se on usein ollut meillä semmoisena aloituskappaleena, nyt se oli tämän toisen setin aloitus. Ja nyt sitten tässä tapahtuu semmoinen tilanne, että päästetään nuo pillimiehet vähän huilaamaan ja kuulemme pari tämmöistä oikein perinteistä harmonikalle tehtyä sävellystä, harmonikkaräppäystä tuossa. Arto Lähtelä soittaa meille ensin Olivien kukkias, tämmöisen Pietro Frossinin maailman kuulun briljantti valssi. Ja toisena tulee sitten tuon Amalandon tango, Kuopi. Ole hyvä.

siis se Guapiitta, joka on argentinalaistyyppinen tango, joka on sellainen malamio, kun siinä on se muoto. Tämä on semmoinen juttu, että eihän se malamio mikään argentinalainen ollut, mutta sävelsi kuitenkin argentinalaisia tangoja. Malanko Guapiitta.

0: suomalaisen laulun. Ja me laulaa meille yhden vietnamilaisen laulun. Ole hyvä.
1: No niin, me ei juu sitä terveen. Me ei juu omaa systeemiä, niin me ei juu se soijamäni. Niin.
0: Ja, sisällä. Sovusotan sinne täällä. No niin.

lapsed on niin turhaa, niin turhaa olet mun. Meillä aika on, olet varaton. Kuka pelkää Paulaa, nauttimaan oikean halun.

0: Missä se on? Äiti vaan etsi siellä. Jota se tuu seppalle.
1: Kuinka kauan menee?
0: Ei se kauan.
1: Soitetaan kun jotain päin.
2: Sillä välillä, kun meidän Meiju, joka on 7-vuotias, niin etsii sitä vietnamilaista laulua, niin mepäs otamme sitten vähän eri kielillä. Otetaan ensin italiaa.

모니터 회식하다만 제가 이스트로가 hyvää kaksi kättä nousi 50-luvun muistoja siellä. Nyt otetaan sitten Ranskaa. Tämä on Kuolleet lehdet. Ja yksi maailman kauneimmista lauluista.

Saamen kielen Tsepredevun ja se on käännetty ihan päin honkia suomeksi. Tässä on muistelu siitä, kuinka meillä oli ihanaa yhdessä, kuinka minä rakastin sinua, kuinka sinä rakastit minua. Ja sitten maailma meidät eroitti. Mutta sitten otetaan Bessamme Muutso, niin että kaikki voi halata toisiaan oikein kunnolla. Ja se otetaan espanjaksi, niin että sen tulee oikein kunnollinen tunne. No niin.

條帶啲啲，然後你等我發落嚟喺嗰度。Ja, hän on kaikki iskutuuta. Sireniä aikautetaan nyt, että se on ruotsinkielinen. Meidän täytyy ehdottomasti olla ruotsiksi, muutenhan meillä on Suomessa. Ja ruotsalaisilla on aina tällaisia, nämä aika jänniä. Jos te osaatte yhtään ruotsia sieltä kouluajalta, niin nyt te kuulette kyllä laulun.

0: että se tämmöisen modernin, onko tullut variksen katselemaan. Joo. Mutta sitten otetaan Saksaa.
1: Voitiko Saksa?
2: Voi.
3: Hyvä.
0: Hyvä, aika sentään.

0: Ja se oli saksaa, kuinka moni muistaa Bellamin? Istutko tuota? Ei aika se pystyy, no niin, näin moni se, mitä muistin Bellamin, se on hyvä laulu. Näin se puhuu miehestä, joka rakastelee kaikkien naisten kanssa ja on hirveän hyvä, naiset tykkää siitä kauheasti ja miehet tulee hirveän hermostuneeksi, kun se aina vie niiltä naiset. No niin. Se ei ollut ollenkaan viksu eikä filmaattinen eikä se oikeastaan osannutkaan mitään, se oli hyvin charmaatti. Mä luulen, että tähän miehet yleensä on. Eihän sitä tietenkään kukaan muista. No niin. Mutta nyt mä otan sitten ryssäksi, eli venäjäksi.
1: Hyvä.
0: Niin. Ja tää on Mansuurian kukku. No.

Nyt on sitten väliaika. Tämä oli Laila Kinnusen ensimmäinen ja väliajan jälkeen otetaan sitten Laila Kinnuselta pari muuta. No niin, mennään taas ulos. No niin.

0: Oikein hyvää iltaa täällä. Olette katsomassa Jukkosuojatseja. Mitäs vaikuttaa?
1: No, tämä on todella hieno ilta. Että oli uskomaton siinä nähdä, että mitä ei osattu odottaakaan, mitä tämä on. Mutta tämä oli täysin yllätys, että tämä oli näin hieno ilta.
0: Tekin olette ensimmäistä kertaa ilmeisesti sitten täällä.
2: Kyllä, olemme ensimmäistä kesää kannonkoskelaisia.
0: Ihan paikallisia kannonkoskelaisia.
2: Ei, kyllä me ollaan Seinäjoelta.
0: Joo. No, mitäs odotitte, kun tulitte tänne ja katsoitte, että jats-tapahtuma täällä vanhalla koululla?
1: No, kyllä me odotettiin tätä perinteistä jatsia ja sitähän täällä tuli ja tämähän oli todella hieno.
0: Mitenkäs teidän kesä muuten on täällä nyt sitten mennyt?
2: No, justiin alkoi kesäloma ja mökkiä rakennetaan. Siinä se kuluu koko kesä.
0: Että työn alla vasta.
2: Kyllä.
0: No, ajattelitteko, että seuraavina vuosinakin tulette uudestaan katsomaan?
1: Joo, ilman muuta. Että kyllä tämä oli niin hyvä tapahtuma, että kyllä tästä tulee perinne.
0: Täällä on ilmeisesti Ryytihyppysen kahvitarjoilu, vai mitäs tässä tapahtui?
3: Joo, kahvia kuule oli ja tuoretta vasta leivottua pullaa.
0: Mitäs näyttää tästä suunnasta tapahtuma tänä vuonna?
3: Musta on tosi mukava. Musta on niin ihana ilma vertaa viime vuoteen, että ihmisiä on kivasti.
0: Kuinka monena vuonna olet ollut täällä?
3: Tämä on mulle kolmas.
0: Mitenkäs tämä tapahtuma on siinä muuttunut muuten kuin sään osalta?
3: Jaa, mä eka kertaa täällä kahvia myymässä. Mä yleensä luona tuolla...
0: Eri kulmasta ainakin
3: niin.
0: Voi seurata.
3: Aivan. Enemmän tuolla kuuntelupuolella aikaisemmin.
0: No, ihmiset näyttää aika iloisilta.
3: Kyllä.
0: Onko se tästäkin suunnasta katsoin?
3: On. Ajattelen nyt. Miten ihanempaa voisi olla tämmöinen maalaismaisema, ihana ilma?
0: No, mä voisin kupin kahvia kyllä tässä samalla. Ottaa. Täällä voisi arvioida, että on sellaiset, paljonhan täällä olisi porukkaa. On täällä enemmän mun mielestä kuin viime vuonna.
3: On ehdottomasti enemmän. Täällä tuli vielä yllättävän paljon vielä jälkeenkäteenkin tänne on tullut. Että... Kyllä meitä varmaan täällä 100 ainakin on. Kaikki näissä.
0: Ja mitä tuossa tein vähän kalluppia, niin aika monet tuntuu olevan ensimmäistä kertaa vielä.
3: Joo, aika uusia mullekin on. Että... Vaikka ne paikallinen en sillä lailla tunne, mutta kyllähän on vähän nyt kasvoja muistaa. Niin...
0: Ja tuossa oltiin jo huolissaan siitä, että mahtuuko ensi vuonna enää ihmiset sisällekään, kun vaikuttaa niin kivalta tapahtumaan.
3: Niin, sitten vaikka vähän laajentaa tuonne toisiin huoneisiin. Tai jos on näin ihana ilma, niin sitten ulkona.
0: Niin, nimenomaan. No niin, minäpä otan kahvin.
3: Oletko pullaa?
4: Hyvät ystävät, hei, huomenna kello 9 illalla Radio Hyöristä, eli Järviradiosta, tulee koko tämä homma. Huomenna illalla kello 21.00. Toinen asia, meillä on täällä myöskin, kun me ollaan Jyväskylän kesässä esiintymässä, on monet kysynyt, milloin me pidetään Jyväskylässä konsertti. Se on meillä nyt varmaan pitkään aikaan ainoa konsertti. Se on 15. päivä 7. torstaina ja se on Mäkimäki perhepuistossa. Meillä on lippujakin täällä, toi meidän kahvi myyjä kykenee myöskin myymään lippuja sinne, joku vitosen lippu. Ja sitten siitä on myöskin muutama flyers tuossa pöydän päällä, voitte ottaa niitä. Ja sitten mä haluaisin tässä samalla sanoa, että näitä meidän Jukkosuojatsejamme ovat täältä Kannonkoskelta sponsoroineet Kannonkosken osuuspankki, Kannonkosken kunta, konepalvelu K. Niskanen Ky, Piispalan matkailukeskus, sähkötyökauppinen, K-Extra Kannontori. Ei muuten nytkään ole täällä, kyllä ne on aika poikki ja väsyneitä, ei ne jaksanut tulla. No niin, sitten Kannonkosken apteekki ja Autosaari Ky ja karjalainen Vinju, joka tuossa myy meille ihania tuotteita. Ja sitten Kannonkosken kyläpuoti Oy ja RPM Food Oy, Kannonpuu Oy. Sitten Vanha Jatsi Ystävät järjestää tämän tänä päivänä tämän täällä Anajatsin ystävät perustettiin tuommoinen 5,5-6 vuotta sitten Jyväskylässä. Ja siihen voi liittyä mukaan, jos joku haluaa olla, niin pöhkö. Ja sitten Pirtin Täsi Oy myöskin on vähän sponsorina, ja tietysti minä. Hetkinen nyt, onko Vinju tytär Meiju täällä nyt? Meiju tulee nimittäin ja aloittaa tämän meidän konserttimme laulamalla vähän vietnamiksi. No nyt Meiju tänne.

0: Eftersom det går åt mig i världen, så han röntar todella hyvää tämän mustasilmät, joo. Ja nyt eikö totta me saamme vielä, ennen kuin tämä meidän ystävämme Taisto lähtee täältä ajelemaan kotia kohti, niin hän soittaa vielä. Minkä hän soittaa?
1: Metsälinna. Tämä on Paul Norbakin, niin kuin hän uudistin.

0: Kesää kaikille.
1: Tuo on mun kultainen.

nyt me otetaan tämmöinen suomalainen kansanlaulu. Ja me otetaan se ensin suomalaisena kansanlauluna. Ja sitten seuraavassa erässä me otetaan se niin, että me laitetaan sinne svengi. Ja sitten seuraavassa erässä me otetaan kaikki säkeistötkin, joo. Ja sitten me otetaan sinne myös improvisaatio. Ja te huomaatte, kuinka suomalaisesta kansanlaulusta saadaan ihana jatsi.

Thank you. Eikö minun mukana ole? Suomalainen kansalaulu. Mm. Ja sitten me otetaan Yes Sir, That's My Baby. Mä oon tehnyt siihen suomalaiset sanat ja onneksi mä tein juuri tällaiset, kun mun pojanpoikani vihitään nyt 24. päivä. Tää? Petit Fleur otetaan nyt tietysti ensin, kiitos. Ja sitten otetaan vielä kaksi ruusuakin. On se onni, että mulla on tämmönen muisti mukana. Opettajat ovat entiset opettajat, jotka ovat hirveän hyviä siinä suhteessa, että

0: meillä on porukassa kaiken kaikkiaan 3 kunnianjatsaria. Ja tiedätte, että sellaiset oikein kunnioitettavat laitetaan sellaisen kunnianjatsarit. Hyvä. Sä näytät ihan kuule ihmiseltä ja säkin oot oikein fiksun näköinen, kun vaikka
1: kutsun jää. Tuntee musta kuin jalan jäljellä.
0: Tuntee, nyt tuntee jo. Ja nyt otetaan se sitten Joukoskin se Yes, That's My Baby. Ja mä oon hirveän iloinen, että mä oon sen kääntänyt suomeksi sen takia, että mun pojan poikani, hänet vihitään 24 viikon päästä joo. Ja nämä on just sopivat sanat. Mä otan ensin sen nyt sitten suomeksi, niin te kuulette kuinka hyvä juttu se on.

よく帰ってきて、帰ってやったら、カンタパラ、帰ってきて。よ、よ、よ。voitte leijua sitten kotia, eikö niin? Joo, hyvä. Mä oon nimittäin kirjoittanut, kuulkaa, mä oon oikein sanonut, tiedättekö, mä oon oikein laittanut semmosen kirjoituksen, tiedättekö, lehteen. Toivottavasti ne ottaa ja kirjoittaa ne kaikki. Mä olen todella sanonut, että toimeen Jussi on todella ihan kuin Armstrong soittaessaan. Ja vielähän samanlainen velikulta kuin meillä Armstrongin eläessään. Sitten mä oon sanonut tästä pojasta, että se on niin hirvittävän hyvä, että on oikein valtavaa saada kuulla häntä. Sitten mä oon sanonut meidän kompista, kuinka hirveän hyviä ne on, kuinka ne soittaa niin svengaavasti, että oi, kuinka mahasta tekee hyvää. Ja sitten mä oon sanonut tuosta Eerosta, että kaikki sen soolot on niin nautinnollisen hyviä silloin, kun se viittii soittaa sooloja. Mutta joka tapauksessa, no niin, nyt otetaan Muistan suojelainen ja te laulatte mukana. Se on ensimmäinen suomalainen, kuulkaa, jatsi. Se on levytetty vuonna 1932 ja se on hirmu hyvää vuosikertaa. Mä aina sen sanonut, silloin minä synnyin. No niin.

heilui. Ja se tarkoittaa, että tämän hyvän tuloksen jälkeen te saatte vielä yhden mahdollisuuden laulaa kaikki mukana. Ja te voitte heiluttaa huulianne, vaikka ette osaa sanojakaan. Joka tapauksessa hyräillä voi. Ja jokaisella on ääni, muistakaa. Ja se on hyvä ääni, se on sinun äänesi. No niin, me otetaan kissaliikö. No niin.

0: kaikki kuulkaa ensimmäiseksi kunnia merkitys, että jaksoitte näin kuunnella istua täällä koulun luokassa ja näin ihanasti olla ihana yleisö. Huomaatteko, kuinka hirveän hyvin pojat rupesi soittamaan? Mäkin ihan jotakin osasin, niin oli niin hyvä yleisö. Se aina johtuu siitä tämä näin. Minulta sinulle ja sinulta minulle toimii. Silloin, kun ihmiset pitävät toinen toisistaan. Menkää kotianne ja rakastakaa toinen toisianne. Heippa rauhaa.
1: Kiitos.
0: Tietääkö ensimmäinen liittosuojasta? Selvä. Tuottako joka ikinen jonkun lisää? Pannaan ulos sitten joita istuimia ja itikat syöpäin, jotka tulee viimeinen. Selvä.

jakso tänään. Ai hyvä, mun aika kuinka hieno juttu. Tulepas Pekka tänne. Täällä on Anne sun apunasi.

Tuli sunnuntai ja kohta menee sunnuntai. Lea Laven siinä ja sitä ennen kuultiin Jouko Mäki Lohiluoman Transit mies. Tämmöinen pienoinen suuroinen hitti kesäyössä. Sitä aikaa kun viimeksi on ajanut tuolla kesäyössä autolla. Se on mahtavaa. Se on mahtavaa. Terveisiä kaikille, jotka autoilee tuolla jossain yösylissä. Miksei nyt muillekin?

咕嘀咕嘀咕嘀咕，哎啥哎啥，咕嘀咕嘀咕嘀咕，哎啥哎啥，咕嘀咕嘀咕嘀咕，不说了嘛，说。

Taita, kuten paljon taita, en jaksa viettää lähiön pitkiä öitä.

Joo. Tässä sitä yötä vietellään. Numero studion on 044-556-5266. Jotenkin rauhallinen yö. Mutta kuten tuossa sanottiinkin aiemmin uutisissa, Suomi on yksi maailman rauhallisimpia maita. Se on hieno se. Kuunnellaan taas vähän suomalaista rauhaa Misa Sorajan kanssa.

Joo. Siinä oli Nisa Sora ja tässä on Top Ranking Eric and the Astronautsin Babylon.

kuten tarkemmat kuuntelijat hoksas, niin se oli kyllä oikeasti Kari Peitsamo ja Ankkuli ja kappale nimeltä Kulta Kuoriainen. On nimittäin tuossa toisella puolella levyä se kappale, mikä piti soittaa. Mutta oli kyllä hyvä. Otetaan nyt se toinen puoli.

0: siinä Levi and the Leavings. Marion jatkaa. Marion jatkaa siis.
1: Vintti

Joo, siinä oli Pedro's Heavy Gentleman perimmäisten kysymysten äärellä. Vielä ehtii miettiä tuonkin tarinaa mahdollista opetusta, jos on vaikka kesähäät tulossa. Mä itse asun tässä lähellä kahtakin hääjuhlajatkopaikkaa ja tuntuu, että joka lauantai ja joka sunnuntai ja muinakin päivinä siellä on melkoiset pippalot käynnissä. Joku bändi soittaa klassikkoja tai joku pyörittää karaokea ja siellä sitä tanssitaan sitten valkoiset helmat korvissa. Se on ihanaa. Onhan se elämä ihanaa. Tapani kanssa ja

Sinne on itsellä matka huomenna. Huomenna aamusta Helsinkiin. Henri toivoo toivekappaleena Jenni Vartiaisen Nettiin kappaletta. On kauan sitten jo mennyt nettiin ja siellä on kyllä vieläkin. Jos haluat tulla kanssa, niin Irknetissä on tuollainen yölähetyskanava, jossa voi kohdata ihmisiä yössä deittailemaan tuonne yölähetyksen Irkki-kanavalle tai Facebook-sivulle Järvi Radion yölähetys siellä. Nyt tulee muuten aivastus. Ei tuu. Aivastus ei koskaan tuu, kun sen sanoo ääneen. Numero studio on 044-556-5266. Tekstiviestit ja soitot maksaa ihan perusmatkapuhelinmaksua, mitä sen kummempaa. Tässä Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Millainen tämä on? En ole kuullut.

Se oli mahtava. Joku Ilpo mua katselee. Kun tavattiin, oli pimeää, kun erottiin. Sä pistit mut nettiin, niin kuin luonto tarkoitti. Hyvä. Hyvä näin. Niin hyvä on näin. Kansas lähekkäin. Kello on 5:12.

keskiyö, maanantai taittuu luoksemme näin. Rantasipi on yön lintuna ja laulaa meille tässä taustalla. Rantasipi eli ringa hypoleukos. Jyväskylän rantasipi Laajavuoressa on muuten ensi viikonloppuna Vasemmistoliiton puoluekokous. Mäkin olen menossa sinne lähettämään tänne Järviradion taajuuksille näitä juttuja. Jos keksitte jotain kysyttävää noita Vasemmistoliiton johtoihmisiltä, niin niitäkin juttuja voi laittaa tekstiviestillä. Kysytään sitten. 0445565266.

Absoluuttinen nollapiste. Katselin tässä Kiinan ruusun nuppua, joka on aika lähellä aukeamista tuossa. Tuo Kiinan ruusu on jo vuoden yrittänyt saada kukkaa auki, nuppua puhkeamaan. Aina viime hetkellä se tipauttaa tuon nupun maahan ja ei se koskaan kukaksi muutu. Ilmeisesti kyse voi olla viimasta tai liian vähästä kastelusta tai jotain. Ei pitäisi olla. Katsotaan, jos viimein tänä kesänä kukka edessäni aukeaa.

Radio Transportti, jos sulla kuuluu kuulukin, jos sulta kuulukin viine, siellä on kauheita merkkejä, siellä on pelottavia merkkejä, niitä voi vissiin pyssyllä sädettä, niitä täytyy ampua plasmapyssyllä, ektoplasmat läjähtää seinään, mutta kuka sen voikin tehdä sitten, silloin apu kutsutaan, Ghostbusterista apu kutsutaan, ne osaa niitä pysyllä sädettää, ne merkejä pahoja laittaa ektoplasmas läjättää. Ei pimeän aikaan kannata mennä ulos, siellä voi olla pahoja mörkejä, siellä on kaikki ihmeelliset vehket, kaupassa maidot happaneja, kaikki sinne kakkaneja, sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu, siellä on maton alla kaikkia pöpöjä, siellä on kauheita mörkejä, ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa, onko siellä jotain ihme porukkaa, naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei yhtään ollakaan, koska nyt on jo keskiyö, eikä siellä pitäis ketään olla, koska se on huikkeen pelottava autiotalo, kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy.

Jos kissanulinen loppuu itsestään, jos kissanulinen loppuu itsestään, jos kissanulinen loppuu itsestään, silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruoka. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut, silloin on tosi kauheita tapahtunut, silloin voi olla peliä vähän hommissaan, silloin joutuu apun kutsumaan. Ghostbustersit apun kutsukaan, ne teitä auttaa, ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu, yksin menet metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö, sekä susi hukkanen ja sekä banaani mörkö. Ja sitten voi olla pahoja setiä siellä, ne voi sua pelottaa, sekä voi olla paha haamu. Haamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä, haamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleita ei ole käytetty rasvaa, kahleissa ei ole vaseliinia. Se voi aika paljon pelottaa.

No niin, tuli tuolla Irkissä puhetta siitä, että mikähän on tämän vuoden kesäkumibiisi. Ei ole tullut kyllä itselläkään kuultua sitä, mutta tuossa mitä katselin internetistä, niin Herra Ylppö ja ihmiset on tehnyt tämän vuoden kesäkumibiisi. Sen nimi on Heavy Metallia. Kuunnellaanpa pätkä sitä ihan näin valistuksen.

Mai, mai vaan kykene. Ei vaan kykene. Joo. Joo. Kuunnelkaa jostain muualta tota kesäkummikappaletta. Mä en halua sitä kyllä enempää kuulla. Joo.

0: Het lapboom.
1: Tarik Leipä. Tästä sitä oppii. Seksin salat. On vain kaksi tapaa harrastaa seksiä. Oikea ja väärä.

Timo Turunen siinä lauleskeli. Yksi tunnetuimpia tenavatähtiä varmasti ja suurimpia tähtiä luonnollisesti. Ehkä me ei kuunnella enempää Timo Turusta. Jatketaan matkaa luontoa kohti.

Studio on tullut kysymys, että onko nyt menossa jokin entisten nuorten sävellahja. Kyllä tätä nykyisetkin nuoret saa kuunnella. Ja molemmat voi toivoa 044-556-5266. Kerrottakoon, että Matti ja Tepon keikalla on jälleen ollut levottomuuksia eilen. Perjantaina. Mies ampui laukauksen ilmaan ja uhkasi toista miestä aseella Asikkalassa viime yönä, eli perjantaina. Mies otti käsiaseen esille joukkotappelun tuoksinassa Vesivehmaan Jenkkapirtillä, jossa iskelmäduo Matti ja Teppo oli juuri lopettanut keikkansa. Kukaan ei saanut vammoja. Aiemminhan tapahtui tuolla lokakuussa 2006. Iskelmäsuosikit Matti ja Teppo Ruohonen joutuivat hengenvaarallisen tilanteeseen, kun pyssymies ammuskeli heidän keikkapaikkansa hotelli Korpilammen ulkopuolella. Veljekset olivat juuri päättäneet perjantai-illan keikkansa, kun hotellin ulkopuolella alkoi sataa luoteja. Suomen vaarallisin kaksikko. Suomen musiikkimaailmasta ei paljon pahempaa löydy, pahempaa kangsta meininkiä. Joo, olkaa varovaisia Matti ja Tepon keikalla. Pistäkää nytkin mielellään jotenkin joku luotiliivi päälle.

Pam pam. Joo, tää on Nikon toivekappale. Juhani Markola.

0: setä.
1: Hei pikkuinen.
2: Siinä siis Juhani Markkola ja ääni puhelimessa. Ja kun tänne tuli toi kysymys tuosta, että onko tämä joku entisten nuorten sävellahja, niin soitetaan jotain nuorisomusiikkia teille kaikille nuorille. Ei Järviradion yölähetys ole unohtanut nuorisoa. Nuoriso on tärkeä ja kulttuuri on yhä tärkeämpää meille kaikille suomalaisille.

eräänä päivänä. Muuntelin 7 siittiöni perimään. Hedelmöitin siittiöni. Ja sain manipuloida.

herjaa eteenpäin. 28 asteen käännös oikeaan. Edeten 930 metriä, jossa pisteessä hän laskee maaston kohotessa 31 metriä. Kulman lähtöpisteeseen ja kulman kosinin. Hän tosiaan osaa ottaa.

tämän kokoelmaansa. Annan hänelle isomman jakoavaimen mukaan. Veljeksistä kolmas uskoo vakaasti.

peli on aktiivinen magneettikenttien suunnanvaihtaja. Aina ennen suuria suunnistuskisoja hän kerää lavoittain romurautaa.

se vartija. Aina hän yrittää järjestää tilaisuuksia, joissa kaikki veljet tapaisivat toisiaan.

jotenkin vahingossa ne lähtee ruusutanssi paukkumaan. Ehkä me kuunnellaan se nyt toiseen kertaan. On tää niin hyvä. Pitää myös kertoa, että yölähetys loppuu juonnettuna ihan kohta ja laitan tuosta musiikkia soimaan. Tää aamulla herätä ja lähtee Helsinkiin. Jos oot täällä Jyväskylän seuduilla, niin tuu perjantaina vakiopaineeseen. Mahdollisesti soittelen siellä iskelmää Vasemmistoliiton puoluekokouksella jatkojutuilla. Tuolla Rantasipi Laajavuodessa on silloin sellainen. Joo. Sitä voiko täällä Järviradion näköradiosta. Joo. No, ruusutanssi ja sitten illan viimeinen kappale ja sen jälkeen lisää illan viimeisiä kappaleita. Älkää menkö mihinkään musiikki soimaan, itse me vaan tuohon hampaita peseen ja kuuntelemaan. Kiitos kuuntelusta, rakas kuuntelija.

0: Järviradion yölähetys.
1: Muista kuunnella Järviradion yölähetys sunnuntai- ja maanantai välisinä öinä ilta 9:00 aamu 3:00. Soita studioon, kerro kuulumisia ja toivo kappaleita. Numero on 044-556-5266.
0: Kiitos soitosta ja kuullaan taas sunnuntai yössä.
1: Selvä homma. Kello 21. Hyvää yötä.

0: Huutaletin se perässä. Koitin vielä, että jos sais sen Jandekin tänne. Täytyy käydä sähköpostit katsoa. Mä
1: kävin katsoa sitä sun talous.
0: Aja.
1: Ne hirveästi naisia siinä puistella, ikään kuin joku olisi esitellyt.
0: Joo, se varmaan oli se yläkerran kämppä esittely.
1: Mä niitä rupesi ihmettelemään, että mikä on, missä on vielä puutalo.
0: Joo, se on ainut.
1: Mä asuin lapsuuteen,
0: mitä nyt joo, mutta se oli tota niin... Joo, siis se on tosi semmosia eläintyylistä. Semmosia... Olisiko ne jotain 60-luvulta?

Kulu, kulu, kulu.

Kettinen. Se voit olla Sylvi Kekkonen. Se voit olla Pieno Kekkonen. Se voit olla Urho Kekkonen, Matti Kekkonen, Veltto Virtanen, Keijo Virtanen, Matti Lahtinen, Satu Östring, Riitta Uosukainen. Se voit olla kuka tahansa tänä aikana, se voit olla kuka tahansa. Se voit olla kuka tahansa tänä aikana se voit olla kuka tahansa. Sä voit olla Pablo Picasso, John Coltrane, Kyösti Kallio, Timothy Leary, David Bowie, Pirjo Hassinen, Sofi Oksanen. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana sä voit olla kuka tahansa. Sä voit olla Jahve, sä voit olla Jeesus, sä voit olla Muhammed, sä voit olla Allah, sä voit olla Vishnu, sä voit olla Shiva, sä voit olla Krishnan palvoja. Hare, hare, hare, hare, hare Krishna! Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla kuka tahansa, missä tahansa. Sä voit olla partioleirillä, sä voit olla keskitysleirillä, pakolaisleirillä, kuolemanleirillä. Sä voit olla missä tahansa tänä aikana. Sä voit olla kirkossa, temppelissä, kellarissa, palatsissa, hotellissa. Sä voit olla missä tahansa tänä aikana. Sä voit olla Matti Vanhasen lautakasan takana tänä aikana. Sä voit hengätä kulmabeibien kanssa tänä aikana. Sä voit vetää krääsää superapurien seurassa. Sä voit jokaa kolinaa spurkujen koljassa. Sä voit juosta maratonin Sampalan olympialaisissa. Sä voit meditoida helvetin esikartanoissa. Sä voit polkea Mick Jaggerin kuntopyörällä. Sä voit lentää Tarja Halosen luudalla. Sä voit soittaa kitaraa Arto Mellerin haudalla.

voit olla kuka tahansa tänä aikana. Sä voit olla missä tahansa tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla kuka tahansa, missä tahansa. Sä voit olla kuollut, sä voit olla puolikuollut. Sä voit olla hengissä, puoliksi hengissä, kuolemaisillaan. Sä voit syntyä tänä aikana. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana, jota sä vihaat ja rakastat. Sä voit olla tänä aikana kuka tahansa, jota sä vihaat tai rakastat. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana.

Sä voit olla Tapio Rautavaara tänä aikana. Sä voit olla Jimi Hendrix, Ginger Baker, Eric Clapton, Andy McCoy. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla Timothy Leary, Ken Casey, Alexander Dumas, John Coltrane, Miles Davis, Junnu Aaltonen. Sä voit olla Jukka Tolonen tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla Pekka Pöyry. Sä voit olla J.O. Mallander tänä aikana. Oso Laakso, Juha Olavinen. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla kuka tahansa, missä tahansa. Partioleirillä, kuolemanleirillä, keskitysleirillä. Sä voit olla kidutettu, sä voit olla rakastettu. Sä voit olla kuollut, sä voit olla puolikuollut. Sä voit olla mitä tahansa, kuka tahansa tänä aikana.

ruumisauton kuljettaja, haudan kaivaja, lihakauppias, torikauppias. Sä voit olla puhelinmyyjä tänä aikana, sä voit olla puhelimessa tänä aikana. Tänä aikana, sä voit olla kuka tahansa televisiossa tänä aikana, sä voit olla Andy Warhol tänä aikana. Sä voit olla Jussi Koskela tänä aikana, Aleksis Kivi. Anu Kaipainen, Pentti Saarikoski, Roosevelt, Nixon. Sä voit olla Nixon tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla kuka tahansa. Sä voit olla John F. Kennedy, Jacqueline Onassis. Kuka tahansa tänä aikana. Sä voit elää tänä aikana. Sä voit kuolla tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla

tämän aikana sä voit olla kuka tahansa. Kuka tahansa tämän aikana voi olla kuka tahansa, missä tahansa. Pääkallosateessa, eikö niin? Pääkallosateessa. Yeah, kiitos.

Tammiku. Pääkallosade jatkuu maailmassa. Ja kuoleman alennusmyynti. Hyvät ihmiset ostavat toiset hyvät ihmiset hengiltä. Puola valuu kylmänä, luntaan tänä talvena Saharakin punaisena. Kunniamerkkien kiilto koristaa kaatuneiden kasoja. Joukkohaudat voi nähdä demokratian monumentteina, jos on kaltaiseni

Minä sauan kuin kunniaton karpaasi, päin auraamatonta päivää. Maassa, joka on ryövätty ketuilta, jäniksiltä ja hirviltä. Luiset rakeet rummuttavat otsaan siviiliuhrien marssia. Ja kaistalle vanhaa metsää kasvaa horisontissa hesaripaperia huonoille uutisille. Suon takana, Kangastien syrjässä, minua odottaa pakoauto pois kovasta sateesta. Sen rekisterikilvistä on peitetty ihmisen luku 0000. Sen rekisterikilvistä on poistettu ihmisen luku 0000.

Päätalosäde jatkuu maailmassa ja kuoleman alennusmyynti. Hyvät ihmiset ostavat toiset hyvät ihmiset hengiltä. Kuola valuu kylmänä, lunta on tänä talvena Saharakin punaisena. Kunniamerkkien kiilto koristaa kaatuneiden kasoja. Joukkohaudat voi nähdä demokratian monumentteina, jos on kaltaiseni ja elää epäilyksen varjossa. Pääkallon sateessa. Pääkallon sateessa. Welcome. Pääkallon sade. Minä sauvan kuin kunniaton karpaasi, päin auraamatonta päivää. Maassa, joka on ryövätty ketuilta, jäniksiltä ja hirviltä. Luiset rakeet rummuttavat otsaan siviiliuhrien marssia. Ja kaistalle vanhaa metsää kasvaa horisontissa hesaripaperia huonoille uutisille. Suon takana, kangastien syrjässä, minua odottaa pakoauto pois kovasta sateesta. Sen rekisterikilvistä on peitetty ihmisen luku. Nolla. Ihmisen luku. Nolla. Pääkallon sateella.

Give thanks. Mikä pitää soittaa? Paranoid. Joo, se tulee. Ei, seuraava. Sitä seuraava. Kylmä banaani perustettiin vuonna 1976. Minä ja Velkka Pylvinen, Velkka Pylvinen, perustettiin se ja siinä oli pari muuta tyyppiä. Soitettiin Rantsun jameissa. Tämä on nyt Kylmä banaani 2. Ja vedetäänkö me nyt hudu, mustankissa?

Luuranko kanjonissa, unohdetussa kaupungissa. Repaleiset verhot rikkinäisissä ikkunoissa liehuvat lippuina antautumisen. Minä kuljen ja manaan ja kuljen. Kohtaan miehen, jonka sydän on puudutettu. Hänen runonsa soittorasia, jonka veto on loppu. Harhaman satama on saavutettu. Minä kuljen ja manaan ja kuljen. Potkin vanhoilla haudoilla

jospa sileä jää meidät siivittää. Jospa sileä jää meidät siivittää. Ja osaamme jälleen lentää. Ja osaamme jälleen lentää.

Urankokanjonissa, unohdetussa kaupungissa.

pahan kukkasia. Hyvyys myös mahdollista. Oi hyvyys, menkäämme minä ja sinä tänä yönä päin pärjyvää jään pintaa. Jospa sileä jää.

Duh, mustang kissan lu, mua suoja le, ei mikään muu. Hudo, hudo, hudo, hudo, hudo, hudo, hudo, hudo, hudo, hudo, hudo, hudo. Tämä on tarkoin suunniteltu homma. Kaikki on näissä papereissa, jotka meille on lähetetty. Täällä lukee syvän noro.

jäynahon laitaa, hämy verhoo metsät maa. Vanha korppi yössä hiljaa naurattaa. Vielä mä muistan sen sekajun.

Syvän noro.

häntä vapautta vaarattomin näin.

sanktori aikaa. Sadun kenhoon, tunnemme taikaa.

0: Syvän noro.
1: Kylmä banaani. Kassu Messunen alias Messu Kassunen. Roksette. Tuukka. Sami.

0: Okei, kiitos, Dada.
1: Kiitos, Dada.

Grönruus punkt. Jatkaa tästä, jos artikulointi vaan kelpaa.

0: No niin, hyvää perjantai-iltaa täältä. Toivottelee Douglas Warrington ja
1: Aleksi Montenegro Kuopiosta. Häppäri tchadam ja tchadapäräppäppäppäppä. Tämä on meidän uusi jännittävä radio-ohjelmamme perjantai-ilta, jota lähetetään perjantai-iltaisin.
0: Kello 18.00, joka tarkoittaa sitä, että viikonloppu on virallisesti alkanut.
1: Totta. Meillä on tänään täällä jännittäviä vieraita, ihan vitu hyvää musiikkia ja perjantai-pullot. Perjantai-pullot esitellään myöhemmin. Vieraina meillä on ketäs meillä on?
0: Se on se Jani Vainikainen, heteropridein puuhamies ja homosaatiosanan lanseeraaja.
1: Kyllä, sitten meillä on Remu Aaltonen ja
0: Kekkonen oli ainakin
1: Kekkonen, kyllä, Urho Kekkonen on meillä täällä tänään. Mutta heidät päästetään sitten myöhemmin ääneen, että tästä nyt ensimmäiseksi essee mustalaismusiikista.
0: Annahan palavaa.
2: Mustalaisten laulut ovat Suomen mustalaisen kansanperinnettä. Ne ovat osa sitä mustalaisten kulttuuria, joka tuskin koskaan koskettaa valtakulttuurin jäseniä. Omaperäisenä Suomen mustalaisten taidemuotona ne ovat lähes ainoalaatuisia. Laulut kertovat vankilan sellistä, orjan ruusuista, nuoresta äidistä, joka pienokainen sylissään kahlaa kinoksissa jäätävässä tuiskussa. Ne kertovat mustalaisten kohtaloista, elämästä, rakkaudesta ja kuolemasta. Laulujen käyttö rajoittuu oman kulttuurin piiriin. Niitä lauletaan oman joukon kesken. On lauluja, jotka on tarkoin omistettu jollekin ihmiselle. Näitä lauluja saa vain yksi ainoa henkilö laulaa, joskus lähin ystäväpiiri. Vieraat eivät koskaan. Jos sellaisen laulaa vihamies, se on taisteluhaaste. Mustalaislaulujen melodioiden alkulähteet ovat vaihtelevia. On epäilemättä aivan alkuperäisiä melodioita, tahi sävelkulku noudattelee vanhoja suomalaisia rekilauluja tai iskelmiä. 1920- ja 30-luvun vaiheen slaagerina suositut venäläiset mustalaisromanssit ovat nekin lainailleet sävelmiään. Sanat mustalaiset ovat mukailleet ja tehneet itse. Tällaisia lauluja syntyy yhä tänä päivänä. Ennen ei tarvittu säestäjää. Nuori polvi on alkanut säestää laulujaan kitaralla, hanurilla, mikä soitin milloinkin on käteen osunut.

0: sous pour ça, mon belle nena.
1: Allez, toi.
2: Ja, ja.
1: Just on se tuossa kirkkopuistossa pongattiin.
2: Sano vaan vaikka pari kertaa.
1: Joo. Just on se tuossa kirkkopuistossa pongattiin.
3: Kun hui.

0: aloita, halloo, häppärä, chadam,
1: siinä oli mustalaismusiikkia.
0: Kyllä. Joo. Että nyt olisi varmaan aika päästä ääneen meidän ihana ensimmäinen vieras, Jani Viinikainen, mies, joka on todistettavasti kerran saanut pillua. En ole aivan varma, että niinku millä metodilla, että kyseessä on luultavasti ollut maksullinen nainen, mutta joka tapauksessa sekin lasketaan.
1: Kyllä lasketaan. Pitäisikö Jani vaan päästä ääneen kertomaan, että mitä hän on tällä viikolla ollut, niin...
0: Jos Jani voisi jakaa meille kaikille nyt näkemyksiään, että...
1: Seksuaalisuudestaan. Homosaatiosta.
0: Homosaatiosta ja setasta.
1: Ja yleensäkin paljastaa syitä, että minkä takia hän lanseerasi irti setan.
0: Jani, kerropa meille nyt. Että niin. antaa Janin itsensä kertoa.
2: Jokaisella on oikeus oman seksuaalisuuteen, mutta mun mielestä se ei ole normaalia. Luonto on luonut meidät ihmiseksi ja biologian tunnilla niin olleena olin paikalla ja näin se vaan meni. Että ei sitä kannata alkaa niinku muuttua. Eikä siitä se enempää. Että enemmän niinku sitten on porukka niinku sitä samaa mieltä mitä minä olen, kuin sitten se, että he suvaitsivaisivat tätä asiaa. Homosaatio on tämmönen oma termi erään politiikassa mukana olleen henkilön kanssa. Se ollaan nimetty tämmöiseksi. Homosaatio on tämmöistä. Linnanjuhlat on hyvä esimerkki. Ennenhän siellä oli tämmöiset niin kuin arvostetut veteraanit sekä marskin ritaarit. Ja nykyään ne on sitten jotain muita ritaareita, valitettavasti. Heteropridehan varmaan tuossa syksyllä järjestetään ja se on, kyllähän heteroillakin on oikeus marssia, jos homoillakin on. Irti setän otteesta paitahan tarkoittaa sitä, että vastustan tätä homosaation levittämistä, mitä tämä seta Suomessa tekee. Esimerkiksi käymällä kouluissa ja sitten kannustamalla poikia laittamaan mekkoja päälle, kun ne menevät tarhaan tai kouluun. Tämä on vastaveto siitä. Kun seta käy koulussa kertomassa, niin varmasti joku jostain tulee homo tai lesbo sen takia. Ne on vaan niitä omia tiettyjä vahvoja mielipiteitä, mitä on mieltä. Ja...
3: Joo, mä tuon irti sata otteesta ryhmän perusti sen takia, että mun 3 vanha poika sanoi, että homo isi ja sitten jälkeenpäin vaan hymyilytti. No, kyllähän nyt jos hetero sanotaan homoksi, niin vaikka tietysti ei pieni poika varmaan ymmärtänyt mitä sanoo, mutta...
2: Muutama nainen on tavallaan

mikä menee plastikka kirurgille. On pakko tehdä jotain tälle vitun naamalle. Jos vaikka ottais silikoni sixpackin samalla, rasva imu botox.

0: No niin. Täällä taas ollaan.
1: Haloo ja häppäpä chadam. Äskeinen yhtye oli Matti Salami Teppo. Ja kiitokset vielä Jani Viinikaiselle tästä älykkäästä cameo-roolistaan tässä hienossa radiolähetyksessämme. Mutta nyt ollaan päästy niinku jo niin hyvin tiloihin, että olisi aika varmaan esitellä

0: tämän viikon perjantai-pullot. Eli me tuosta Juhon kanssa käytiin justiinsa ennen lähetystä tuolla lasitaiden liikkeessä hakemassa putelit, jotka niin kuin lahjoitamme tässä toisillemme. Eli juhlallisesti nyt ensimmäisen lähetyksen perjantai-pullot ovat. Juho, ole hyvä, aloita.
1: Tässä, Aleksi, rakas kollegani, haluaisin lahjoittaa sinulle pullon karilloa.
0: Ai kiitos, mistä sä arvasit, voi vittu. Ahaa.
1: Mitäs?
0: Jaa, mitäs? Se on hyvä kysymys.
1: No. Tämä kuuluu tähän.
0: Tämä kuuluu tähän. Tai siis, että niinku, joo. Mutta kyllä, karilla aiheutti tuon siis äskeisen. Ja Juho, täytyy sanoa, että mistä sä arvasit?
1: No. Että,
0: joten tässä niinku minun lahjani Douglas Warrington sinulle ensimmäisen jaksomme kunniaksi Marabello.
1: Oi kiitos.
0: Ehtaa paskaa, otetaanko tyypit?
1: Ehdottomasti.
0: Joo, ja sitten tosiaan haettiin myös piimää, että voi tehdä tämmöisen perjantai-drinkin Marabello-piimä kautta Karilla-piimä. No, miltäs maistuu?
1: Aivan mahtavaa.
0: Mm. Ai, nyt maistuu sillä aluna.
1: Meidät voi, vaihdetaanko?
0: Joo. Näin jo tulevaisuuteni. Hui, saatana. No pistäpä musiikkia tähän väliin.
1: Marabello, se on hyvin mieltä.
0: Joo. Karilla oli kyllä väkevä.

0: No niin, no niin. Nyt tässä on besäilty itsellemme marabellopiimät.
1: Kyllä, kyllä. Aivan herkulliset marabellopiimät. Äskeinen bändi oli joku, en minä tiedä, siellä oli jotain turkulaista vitun feikkiä ja geneeristä paskaa huokailua. Juho tietää tarkemmin.
0: Ei sillä mitään väliä, se oli Turusta.
1: Okei. Okay. No niin, hyvä. No, seuraavaksi me pistetään jotain oikeeta, eli Stoogesia. No niin.
0: Kokeillaan pistä sieltä bläytä.
1: Marabella.

0: Lauri Kallio, terveisiä sinulle.
1: Sinä seksuaalinen mies.
0: Sinä herkkupakara.

0: Okei, sitten on aika seuraavan metkan vieraamme Paarao Urho Kekkonen. Ole hyvä.
1: Kekkonen. Räätyä.
2: Kekkonen. Jos vituttaa, niin silloin on vitu.
3: On vitu.
4: Kekkonen.

0: Kekkonen.
1: Kansalaiset, kansainvälistä tilannetta leimaa yleinen epävarmuus ja huoli huomisesta. Suurvaltojen keskinäinen epäluuloisuus ja kyräily näyttävät jatkuvan samalla, kun asevarustelu etenee kiihtyvässä tahdissa. Tällainen tilanne ei tietenkään ole mikään uusi ja ennenkokematon. Tänään sen tekee kuitenkin vakavaksi asetekninen kehitys, jonka mittasuhteita nykyihmisen näyttää olevan vaikea täysin ymmärtää. Esimerkiksi viime vuosikymmenellä ei ollut päivääkään, jolloin jossakin osassa maailmaa ei olisi käyty sotaa. Kun näyttämänä ovat useimmiten olleet Suomesta etäällä sijaitsevat alueet, meidän on ollut helppo ottaa oman hyväinen sivustakatsojan asenne ja kuvitella olevamme turvassa. Pelkäänpä, että tällaiseen ajatteluun tuudittautuminen saattaa kuitenkin olla pahanlaista itsepetosta. Maailman on tätä nykyään yli 60 000 atomiasetta, joiden tuhovoima ja osumatarkkuus ovat jatkuvasti lisääntyneet. Yhteinen räjähdysvoima vastaa noin 4000 kiloa tavanomaista räjähdettä jokaista maapallon asukasta kohti. Toivotan teille kaikille onnea ja menestystä sekä rauhaa.
2: Minä kävin tässä viinakaupassa, otti 2 pulloa revymarttiin.
3: Jaa!

0: halo jotain halloa ja häppäpät chadam. Siinä siis vieraamme Urho Kekkonen, Faarao, Leonid Brezhnevin paras kaveri ja minunkin paras kaveri, esikuva, mentor ja rakkauden Reijo Mäki jakoi teille näkemyksiä. Ihan mukavaa, että ollaan saatu niinku suhteellisen nimekkäitä vieraita tähän ensimmäiseen jaksoon, vai mitä oot Juho mieltä?
1: Joo, ehdottomasti, että ei sitä niinku tänä päivänä Kekkosta harvemmilla ihmisillä on radiovieraana.
0: Niin, itse asiassa ei juuri kellään, että sanotaanko, että mun mielestä tämä on aivan helvetin laadukas ohjelma, ja että niinku tätä tehdään todella todella huolella, että niinku olen tyytyväinen ja Marabella piime yrjättää. Mutta siis joka tapauksessa
1: meillä on tulossa vielä Remu tässä.
0: Niin siis että niinku
1: ei ole vielä saapunut paikalle, mutta hän on tulossa niin Ruotsista keikalta kertomaan meille tuntojaan, että mitenkä meni Thin Lizzyn lämpärinä.
0: Kyllä. Eli Remu Aaltonen vielä tulossa vieraaksi, ja seuraava kappale on Ollille ja Jarskille Rakkaudella, jos satutte tätä kuuntelemaan.
1: Ja kyllähän te kuuntelette.
0: Luonnollisesti. Joo.

0: Mites nyt kohtalon karvan opat pyörähtää?
1: Terveisiä vaan sukupuoli täältä klinikalta. Tässä on kaikenlaista.
0: Tee mitä?
1: Kopautun.
0: Just niin kuin mä.
1: Joo, siis kuule tyttö, mä istun täällä mun tomumajassa. Mä ottelen sua ja kuuntelen kaupungin loistoputkiluuston suhinaa. Mä liitupiippu kädessä. Kuuma. Tai sit kuumempi. Tuu ja tuu, Kenian Mirkku. Afrikkalaiset ruohonsiemenet poksahtelee. Yskän karsta.

on kohta puissa, niin puissa, että mangrovepuissa yöperho kohoo siivet liekeissä. Hiekkapuhalletun kaupungin tuulisella pihalla. Tuu ja tuu, mä kyllä teen sen minkä mä lupasin. Mie nuolen hien sun ajelluista kainaloista ihan varmasti.

0: Noin, ja siinä oli...
1: Laukuja, soitin yhtye Pattajaa.
0: Rock-yhtye Jyväskylästä.
1: Kyllä, niinkin voisi sanoa tavallaan kuvailla ikään kuin sitä sillä tavoin. Tuota noin, niin joo.
0: Remuhan soitteli sulle äsken.
1: Remu soitti mulle äsken. Tuota noin, niin hän sanoi, että hän vielä hetken viivästyi. Tai siis tavallaan niin viivästyy hetken tästä, että niin hän oli piripäissään Parkanossa parkanolaisen aatelisherran Erik von Tölkin tykönä.
0: Tuttu mies, tuttu mies.
1: Joo, kyllä.
0: No, tekee hyvää kaljaa.
1: Niin tekee. Niin tota, Remu oli sinne jäänyt ja tota, sanoi, että hän on justiinsa niin tuossa kuitenkin niin tulossa tänne päin, että hiihtää kovasti tänne suuntaan. Ja että niinku ehkäpä kohta hän saapuu tänne studiotiloihin. Tuota, tai no
0: kohta
1: tiloihin, että kenellä ne tilat on, mutta joo.
0: Remu on kyllä semmoinen veijari, että eihän siitä osaa mennä lupaamaan.
1: Ei siitä osaa mennä lupaamaan. Että kuten Remu sanoisi itse, että skibonaki tots keikkamies. Elikkä tuota... No, me varmaan kerätään tässä kuitenkin niin joku viisu soittamaan ennen kuin Remu paikalle saapuu, niin tota...
0: Kuunnellaan musaa, niin ehkä se Remu sieltä Parkanosta on sitten tulossa.
1: Niin, jos me oikein kovasti toivotaan, niin eiköhän se tapahdu.
2: Ystävät ja toverit, maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, samanlaisia ja erilaisia. Tämä biisi kertoo jälkimmäisistä. Erilainen jämä. Muut syövät leipää, mutta meikä syö pullaa. Kun muut juovat kaljaa, meikä kittaa viinaa. Muut ajelevat autolla ympärinsä, mutta meikä tilaa aina pirssi. Yes. Muilla vituttaa kuinka sollakaan, mutta mulla on kivaa. Muut paiskivat töitä päivät läpensä, mutta meikä on kotona. Kun muut ovat kotona, meikä on pihalla. Muut koittavat käsittää simppeleitäkin asioita parhaan kykynsä mukaan, mutta minulle kaikki on selkeää. Muut harrastavat seksiä, tiedän sen, mutta meikä ostaa pokea R-kiskalta. Kun muut lopettavat, niin meitsi jäbää vasta aloittaa. Yes. Muitten muijat vittuilee alituiseen, mutta minulle ne ostavat lahjoja. Ja kun muut sössivät hommansa, niin meikä hoitaa hommat. Kun muilla on arki, minulla on viikonloppu. Muut räppärit kirjoittavat riiminsä itse, sikäli kun osaavat kirjoittaa, mutta meikä sanelee ne sihteerille. Ystävät ja toverit. Vääjämätön totuus, minkä osa teistä ehkä jo tietää. Kyllä, erilainen jämä. Erilainen jämä. Erilainen jämä. Erilainen jämä. Muut paskovat housuihinsa, mutta meikällä on vaipat. Ja kun muut ovat hukassa maailman merillä, minä olen perillä. Kun muut nukkuvat, meikä valvoo. Kun muut harrastavat avaintointia, meikä harrastaa havaintopuintia. Muilla on vaikeaa, Meitsiä bala on helppoa. Kun muijat rakastuvat muuhun, ne sanoo diksa, sä oot niin erilainen. Ja kun ne jättää muut, ne sanoo diksa, me ollaan liian erilaisia. Muut ovat taukkeja, kuinka sollakaan. Mutta mikä on fiksu? Muut puhuvat paskaa niistä näistä, mutta meikä puhuu silkkaa asiaa. Muut repivät pölihousunsa, meikä pukee ylleni tuliterän takasta vedetyn paidan. Muut rakentavat taloja, mutta meitsiä vaan purkaa niitä. Muut vetävät piriä, mutta meikä vetää johtopäätöksiä. Kun muut tappelevat nakkikioskilla lauantaiyönä, meikä myy niitä vitun nakkeja siellä. Muut pelkäävät mörköjä, mutta minä olen niiden kaveri. Muut soittelevat puhelimilla ympärissä ties mitä säälittäviä puheluja, mutta minä soitan turpaani. Muut ronklaavat pikku sormillaan ties mistä pikku reijistä, mutta meikä kolauttaa halolla. Muut käyttävät työkaluja kodin pikku askareissa, meikä soittaa talonmiehelle. Muita hengästyttäjä hikoiluttaa kaiken maailman pikku pyrkimyksissään, ymmärrän sen kyllä, mutta minä vaihdan vaatteita kolmesti päivässä, eikä minua koskaan ahdista. Yes. Muut saavat turpaansa, minä saan naisia. Muut luulevat juttuja tästä elämästä. Tiedän sen, mutta minä tiedän faktat. Ystävät ja toverit. On tullut aika kertoa se, minkä teistä osa jo varmaan tietää. Kyllä. Erilainen jävä. Koska meikö on erilainen jävä. Erilainen jävä. Ennennäkemättömän erilainen jävä. Kaikilla astekolla mitattuna erilainen jävä. Erilainen jävä.
0: No niin. Jännitys rupeaa tiivistymään ja saamaan tämä meidän odotus. Tässä tämmöisen käänteen, että kollegani Aleksi Montenegro Kuopiosta lähti juuri hakemaan Remua Alavuelta. Saimme soiton, että hän on saapunut paikalle. Jäämme odottelemaan jännityksellä, koska Remu tänne tulee ja mitä hänellä on sanottavaa.

0: vaikka mä tein Duumasin kanssa silloin diilin, kun se taisi olla konsertti, niin vähän ennakoin sitä tilannetta. Mä sanoin sille Tuomakselle, että kun toi meidän jätkä menee tuonne Hanoihin, niin sille ei saa mitään juttua tehdä silleen, että meillä on joku rajattu volume tai joku tollainen, että meitä ei pidetä täällä pelleenä. Että meillä on kaikki samat resurssit ja kaikki systeemit kuin tuolla pääbändilläkin, koska me tullaan tänne näin ja mä ymmärrän sen, että meidän bändi vetää ryhmää ja toi bändi on niin vähän sisäajossa, vaikka se onkin maailman bändi, ja se, että samat edut pitää olla, että peli pitää olla niin kuin koko ajan streitti. Tuomas sanoi Remun, mä annan sulle sanani siitä. Sitten mä ihmettelin sitä bändiä, kun teki soundcheckia, ja se satana lynnatti, kun pyörin. Mä alkoi kuvottaa sen jätkän, mä en tiedä, mistä se johtuu. Ja sit kun alettiin mättää keikkaa, niin ekas biisi, mä sanoin Järviselle heti, mä sanoin, aletaan kuin ennen vanha Ruusukys. Vittu, me sinne lavalle ala tulittaa sitä perkeleen pryymää, niin et vittu, ne lentää perseelle. Sit kun ne on perseellä, niin mä tuun kissen kanssa sit vasta niin kun sinne, niin mä heitetään sit satana jotain perunajauhoa sinne päälle, ja aletaan laulaa, vittu, joutukaa sielut ja kaikkiin tällaista. Niin. Ja no Järvinen sanoi, joo. No se hyppäsi sinne, alkoi leipoon, niin jengi nousi satana vittu sinne tuoleelle. Koko palettista oli niin perkele, että alkoi nousee hurrikansfirmassa, niin mä ajattelin, että ajetaan. Vittu, me lähdettiin lätkiin sinne. Mä perkele paljon siitä systeemistä. Oli aika sekava se lavasaudi ja kaikki, mutta kauhean lätinä oli kumminkin. Ajo oli hurjaa ja jengi nousi niin perkele, että mä vielä... Sitten mä näin, kun satana käkkäräpää kuikuli jossain kaapien takana, mä vielä panin lisää löylyä. Mä ajattelin, että siinä on sulle satana mulkku, että vittu, kun siellä passaat satana, että mä sinne komeroon, kun mä näin jonkun oudon asian siinä ihmisessä. Ja mä ajattelin, että kun te häiriintyneet jätkin, mä ajattelin, että jos joku on dorka, niin mä teen sen vielä hullommaksi määrityllä tavalla. Mä saan höpinää siitä. Ja jengi tykkäsi niin perkeleesti ja vittu mä huudattelin niitä. Ja löin älyttömiä breikkejä ja kaikki juttuja. Kaikki meni periaatteessa määrityllä tavalla lärviin. Ja semmoinen saatanamoinen aggressiivisuus, se on helvetin tärkeä tuommoisessa musassa, koska se jengi dikkaa siitä, se aistii sen, niin se lähtee siihen messiin. Ja ne alkaa irvistää vittu, ne lähtee niin kuin imuun. Ja niillä on hyvä fiilis, se on erilainen. Niissä ei ole sitä elementtiä varsinaisesti, tai on, mutta ne ei niin kuin käytä sitä. Ja se on hyvä tunne niillä, kun ne lähtee juonne, ja sitten ne tikkaa jostain systeemistä, niin se koko systeemi menee helvetin hyvin. Vähän enää kulttuu se satana huijopoli siellä lavalla heiluttelemassa käsiä ja jonkun niiden roudereita, koska niiden roudereita oli lavamiksareita ja tuollaista. Ja mä panin kova hukasin pojalle, kun mä katsoin sitä yhtä englantilaisen hetken, mä sanoin, voi vittu, tuo haisee niin kuin tuo meidän työtä jätkät, anna sille yksi paita saatana. Meiltä niin kuin mä ajattelin, kun, että ellei niin loo saatana. Niin mä tiedän, että brittisysteemi, niin ne pitää tiukkana sen vitu huonot palkat, ne ei niin kuin mistään pidä huolta roudereista eikä mistään, niin pitäisi tehdä koirana, niin oli hyvä ukki, niin mä ajattelin, että tää mun on hyvät säännöt, kato mä voitelin, ja se näytti mulle, että jee, ja vittu, mä sain hyvät säännöt, ja vittu ajoo saatana, ja tollaista, niin tää tulee saatana, että se jätkän niin kuin suuri pitää lenkkuu saatana, ja nakaa näyttelee, että kun jo ihan hädissä katsoo mua, mä näytän, että vittu, niin se oli kumminkin sillä duunissa, niin se usko totta kai, ja alkoi niin kuin vittu repiä, että siitä tökkeliä, kato, että, ja silleen huuteli sitten Leifille hussiin, että vittu, bändi lopettaa nyt. Siellä sivussa mä näytän toisille koko ajan yleisö ja seuraan sitä systeemiä, että mä haluan, että toi bändi lopettaa nyt, että se ei saa enää yhtään, koska siltä ei tuntunut yhtään hyvältä, kun mä ajattelin kaverilla olla ystävällä, että mä lämmitän ton paletin kanton hänelle valmiiksi, niin hän ajatteli, että vittu, että ei uskalla tonne katsellaan työtä ja pääset, joku heittää vielä kivellä saatana. Se meni sitten silleen, niin kuin, että joo, että Leifi, niin kuin, sitten riitelee sen jätkän kanssa, ja se, silloin mä muistin, että vittu, mä tiesin tämän jutun. Ja Leifi antoi mulle sanansa saata. Että ei mikään juttu. Ja soundi, sitten se, että ja mä luin sitten jossain vaiheessa tai lehdistäkin, että hurrikane toi mukanaan ääni. Niin me sen rikottiin, soitettiin niin, niin kovaa siellä, jätkät oli vetänyt kato saatana, että niin lujaa. Ja se oli niin alitajunnan tosta vittuilusta, että Tinlisille, niin että se tuli sen jälkeen, niin se olisi samalla, kun olisi ollut kuunnellut huutenään, niin. Ja Tinli sitä saisti se jätkä. Sen takia tuli heilu siihen lavalle, niin vittu, ne piti yli tunnin pitkän breikin sen jälkeen, ennen kuin ne menisi Tagelle katoa. Juu.
1: Joo, eli siinä kiitos Remu tästä. Eli siinä oli Henri Olavi Aaltonen, hyvä henkilökohtainen ystäväni, Facebook-kaverini, sekä lehtolasteni kummi-isä. Kuunnellaanpa vielä sitten niin kuin, Remu sinulta 1-5.
2: Mitenkä siellä Tukholmassa sitten oikeinkaan tykitettiin ja leivottiin sitä jenkiä?
1: Vittu, että leivottiin. Joo, siitä sitten.

0: eli kiitos Remu Aaltonen 39-45. Tuo oli kyllä niin vitun hyvä levy, että sitä oikeastaan olisi pitänyt kuunnella periaatteessa koko levy loppuun, mutta tuota noin niin.
1: Hyvinhän siellä Ruotsissa näette menevän.
0: Niin, ihan ok. Mutta on meillä muutakin hyvää rock'n'roll nuorison musiikkia, koska itse asiassa henkkohta olen sitä mieltä, että niinku hyvässä rockbiisissä täytyy sanoa tarpeeksi monta kertaa sanaa baby.
1: Kyllä. Baby.
0: Painahan sieltä. No niin, pistetään. Painahan
1: baby sieltä.
0: No niin, baby. Antaa.
2: Baby.

0: come back, baby, I wanna play house with you.
1: Se oli Rakkauden kesä 2008, kun tohtori Keijo Koskenharju. Keijo. Kuka helvetti Keijo? Keijo, siis se hippi.
2: Tohtori Koskenharju.
1: Likainen, parrakas hippi, tiedätkö?
2: Nimenomaan juuri tätä pohjoisen hippikantaa.
1: Pohjoisen hippikanta, kyllä. Niin kuin sissijuusto esinahkani alla. Tuo rakas ystäväni kertoi minulle, että minä olen kirkan poika, niin pistetään seuraavaksi kirkaa. Pistetään ihan niinku satasella kirkaa.
2: Soitahan. Ihan satasella.
1: Pistetään. Ihan helvetissä.
2: Et uskalla.
1: Uskalla.
2: Aina. Et uskalla.
3: Seuraava kaveri, joka dynamiitin taloi, tuli koko kansan tietoistuun levyllä Hetkinen! Ja sitten seurasi Avalona River Bottom Band! Leijat! Ja monta muuta viesti säilymään joutteesta. Kaikki valmiina!

0: No niin, mussukat, se alkaisi olla niinku perjantai-illan ensimmäinen show tässä. Ja muistakaa, rakkaat ystävät, että perjantai-ilta alkaa perjantai-ilta ohjelmalla.
1: Kyllä, ja koko viikonloppu alkaa. Ei vain perjantai-ilta, vaan koko viikonloppu.
0: Itse asiassa tämä on niinku avain onnelliseen ja tasapainoiseen elämään. Mutta joo, piti tässä sanomani, että niinku, koska tämä ohjelma on niinku osoittautunut todelliseksi menestykseksi, että niin itse asiassa puhelinvaihde on täysin jumittunut siitä, koska niinku kaikki mahdolliset ihmiset haluaisi tulla tänne vieraiksi, niin me ollaan valittu teille niinku tavallaan kaavittu kerma siitä päältä, että niinku ensi viikolla vieraina Jyrki Katainen.
1: Andy McCoy on varmistunut.
0: Kyllä, BB Andy.
1: Matti Salama-Teppoa yritetään saada vieraaksi.
0: Matti Salama-Teppoa yritetään saada tänne, mutta toisaalta, no ymmärrät varmaan, että niin jopa meidän kaltaisilla rautaisilla ammattilaisilla saattaa joskus olla ongelmaa siinä, että niin miten saada niin tollainen tosi valovoimainen
1: suuren maailman tähti orkesteri vieraaksi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Elikkä... No
0: kuka vinkuu, kuka ei. Oli mitä oli, huumori sikseen. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Me toivon, että ensi perjantai-iltana aloitatte perjantai-illan perjantai-illalla.
1: Aivan. En paremmin olisi voinut sanoa, että pitäisikö lopettaa vaan tämmöisiin lepposiin tunnelin ja ruveta kuuntelemaan vaikka jatsin.
0: Joo, pistä vielä teema sinne. No, Pattaja-yhtiö itse asiassa soittaa tämänkin shown teeman.

0: Tervetuloa kuuntelemaan radiospektaakkelia perjantai-iltaa. Tämä on toinen jakso tätä meidän Nobel, Oscar ja Pulitzer-palkittua sarjaa. Täällä Aleksi Montenegro Kuopiosta sekä
1: Douglas Warrington. Eli siis baila baila vaan ja töttörö, hulabaloo, riimit meitsit todellakin, riimit meitsit joo. Eli hyvää perjantai-iltaa minunkin puolestani.
0: Kyllä, näin on. Tämänkertaisessa perjantai-iltajaksossa me mennään vieläkin vähän köykäisillä vierailla. Viimeksi meillä oli täällä Urho Kekkonen.
1: Mitäs niitä muita oli? Mä olin niin jurissa, että mä en muista, mitä ne muut oli.
0: Eikö meillä ollut Remu ei, täällä? Niin, Remu oli käymässä ja sitten
1: Viinikasen Jani. Niin,
0: Viinikasen Jani, heteropridein järjestäjämiehiä. Tällä kertaa me yritettiin saada Matti Salama Teppoa tänne, mutta koska pojat on Japanin kiertueella, niin meillä vieläkin vähän B-luokan vieraita. Elikkä myöhemmin tässä ohjelman myötä tulee tänne pääministeri Jyrki Katainen. Ja hetkinen, meillä on myös ajankohtaisia kavereita, siis BB Andy.
1: Joo, Andyhän siis oli täällä ennen meitä, että se on tuossa sohvalla nukkunut siitä lähtien ainakin, kun meikä tuli tähän niinku paikoille. Ja siinähän se
0: tuolla se niin vittu.
1: Se rupeaa kuolemaan vähän.
0: Joo, tuolla se röhnyttää. Sit kun me saadaan Andyä heräteltyä, niin Andy tulee tänne laukomaan totuuksia. Ja sit koska me jatkuvasti halutaan tietenkin parantaa tätä loistavaa ohjelman tasoa, niin me ollaan kehitelty tämmönen juttu, että meillä on myös tämmönen ikään kuin sidekick meille täällä studiossa. Että niin kuin männäviikollahan me ollaan oikein urakoitu. Kerropas.
1: Joo, siis kyllä, niin kuin pajalla ollaan paiskittu pitkää päivää, kolvi on käynyt kuumana ja komponentteja ollaan paukuteltu paikoilleen, että mehän ollaan niin Aleksin kanssa niin rakennettu robotti.
2: Paskat rakensitte, olen tiedemies kaksikko Olli Puolakka ja Teemu Mustonen luomus, valmistusvaiheessa jouduin traagisen onnettomuuden uhriksi, kun Olli käytti keskuskomponenttejani väsärinä. Ja Teemu kaatoi butaattoriini väljähtänyttä keskikaljaa. Siksi minusta tuli näin vittumainen.
0: Joo, kiitos. Ei saa pitäisikö sitä hieno säätää vielä?
1: Ei, mä tiedä. Jos ei se nyt ole niin vittumaisemmaksi meidän, niin antaa olla. Mutta hei, aloitetaan perinteisesti niin Manne musiikilla.
0: Kyllä.
1: Sillä on hyvä aloittaa perjantai-ilta aina.
0: Tästä lähtee.
1: Annahan palaa.
3: Toi noin just.
4: Ei, se täytyisi laulaa nyt, että kemmi tässä poika.
3: No tosta tulee just.
5: Mä en oo varma osaanko mä tätä, mutta voin mä yrittää. Pyyhitään tää pois sitten.
6: Juu, ei se

tässä ehtisi puolessa tunnissa apteekin välin vajoa.

pappa mulle tuhannen markkaa ja senkin olen viinassa juonut.

0: Chapa-chaira, perjantai-ilta jatkuu täällä yläkaupungilla. Mitäs meillä on tässä luvassa? Esa tulee ainakin niinku haastattelemaan pääministeri Jyrki Kataista siinä vaiheessa, kun tässä nyt kävi semmoinen pikku lapsus, että Andy oli kiskonut sen perjantai-pullon ja tuossa aiemmin ja hän nyt makaa siellä sohvalla. Ja mitäs Jyrki on? Onko Jyrki vakkarissa?
1: Jyrki on vakkarissa, mutta pitäisikö Andy yrittää herätellä tuosta sohvalta, että sen saisi tuosta mainostamaan sitä sen vuosi sitten ilmestynyttä levyä?
0: Joo,
1: Hei, Andy! Andy heräs!
0: Hei, pistä jotain musaa. Esa voi vaikka spiikata sen jotenkin. Mä sillä välin herättelen Andyä.
1: Ei, sitä kyllä vittu saa ylös tuosta.
2: Paskat rakensitte. Olen tiedemies kaksikko Holli.
3: Kun minä vyöhörpyn, niin
2: saa huumeisiin liittyvää. Paskempaa musiikkia kuin räppi saa etsiä. Suomalaisten musiikkimaku on muutenkin niin perseestä, että jopa minä voisin lyödä musiikilla rahoiksi jos haluaisin. Ei tarttis muuta kuin änkyttää rumpukoppin päälle jou matavaka, niin johan alkais fyrkkaa tulla.

0: Räppi on pelkkää paskaa. Tulet sen huomaamaan, kunhan saat ikä lisää ipana.
1: Joo, para chappan bam. Tota noin niin. Meillä on nyt semmonen tilanne, että Andy ei tosta tunnu hirveästi tokenevan. Mutta tota noin niin, Jyrki Katainen, pääministeri Jyrki Katainen saapui tänne niinku justiinsa tosta vakiopaineesta. Että
2: aika Twitterissä näyttää olevan silleen, että mutta tässä vaiheessa niin ennen kuin päästetään niin Jyrkiä tuonne Esan piinapenkkiin, niin pitäisi varmaan heittää tuonne Stadiin vähän niinku silleen terveisiä pojille, eli siellähän on niinku Rokilata ja Mustin tuparit alkanut juuri tässä niin kello 18.00, eli niinku perjantai-iltana.
1: Pojat, me olemme hengessä mukana, hengellisesti mukana, mutta
2: JKL Tarki Biters approves.
1: Party Tigers, puolue tiikerit. No niin, no tota noin, niin mites päästetään Esa ja Jyrki ääneen seuraavaksi?
3: Pääministeri Jyrki Katainen, mitenkäs tuo mulkkusi pituus?
4: No en tiedä, on toisarvoinen kysymys, mutta kunhan ihmisillä on maksimaalinen tieto, me käytämme kaikkia niitä lukuja, joista vaan joka ikinen kansalainen saa mahdollisimman kirkkaan ja läpinäkyvän kuvan, mitä oikeasti tapahtuu. Eli esimerkiksi me julkisuuteen sanottiin kaiken varalta ne suuremmat luvut, ettei kukaan pääse syyttämään, että hallitus haluaa kaunistella lukuja. Mutta itse asiassa aika lailla säädittäväksi menee.

0: No niin, tuota noin. Tuo ESA 2000 rupeaa olemaan aivan helvetin holtiton, niin mitenkä tuota robottia oikein säädetään? Jos jollakin on jotakin niin tietoa, niin viestejä tarvittaa. Selkä.
1: En tiedä vittu Ollia tehdä. Ottakaa vastuu tuosta vitun robotista oikeesti. Lähettäkää jotain viestiä, että miten me saadaan se aisoihin. Soita nyt jotain musaa tässä välissä. Ei sitä voi päästä tähän mikin ääreen.

0: halipa tsuippaa mussuka. Täällä alkaa olla jo jengi aika kovassa kuosissa, tai meinaan toi Katainen ei ollut mitenkään hyvissä fiiliksissä, ja Esaakin on oikeastaan niin vittumaisissa tunnelmissa, että me sammutettiin se hetkeksi. Mutta tota...
1: Toivotaan esiin perjantai-pullo.
0: Joo, joo, koska niin kuin tähän palkittuun ohjelmaan me kuuluu myös perjantai-pullo-osio, niin tota noin niin... minkälaista tuotetta sinulla on, Juho?
2: No mä niin kuin olin jo hyvin varustautunut tässä, että mä lähdin niin kuin eilen jo kaupoille ja toin sulle tämmöisen vanhan klassikon Gambinan, josta siis tietysti haluan siivut myös sinulta, että niin kuin et sä tätä yksin juo todellakaan, että tästä on kyllä mulle tullut jotakin, mutta siinä olkaa hyvä.
0: Ah, Gambina, kiitos, tuo siltojen miesten herkku. No minäpä etsin sinulle niin tällaisen, itse asiassa alkossa tuli myyjä kysymään, että etitkö jotain tiettyä, niin mä pyysin, että niinku, no anna jotain tämmöistä niinku välilihaista rantojen miesten herkkybalaa.
2: No, mitä sieltä sitten tuli?
0: No valkoinen markiisi, ja sen jälkeen tuli vartijat, jotka talutti minut ulos sieltä alkosta, että...
2: Oi, että kiitos. Mä en ole siis tämmöstä ennen tavannutkaan. Valkoinen markiisi. Onko tää vähän niinku, tää vähän niinku valkoinen mannerheim?
0: Oikeestaan.
2: No. Miten niinku, jos viime viikkoon vielä palataan Jani Viinikaisen, niin homosaation lanseeraajahan heteropraidin puuhamieheen, niin hänellähän oli päällä niinku siinä jossakin niin jaksossa semmonen paita, että minun mannerheimini on valkoinen.
0: Kyllä.
2: Ja mun mielestä tämä sopii niin kuin hyvin tähän teemaan.
0: Ja miksipä ei, mutta Janin Mannerheim oli nyt valitettavasti ainakin minun mielestäni väärän värinen. Mutta kuulepa, Douglas, ennen kuin otetaan tyypit näistä pulloista, mikä tietenkin kuuluu tähän hommaan, niin mulla olisi tämmönen vielä toinenkin lahja sulle ikään kuin, että meikäläinen kävi tänään tuolla kylillä shoppailemassa. Ja minä siis Aleksi Montenegro Kuopiosta ja Douglas Warrington muodostamme ryhmän JKL Party Tigers.
2: Kyllä, JKL Party Tigers approves. Kaikkia hyviä asioita.
0: Kyllä. Niin nyt sattui olemaan silleen, että mä löysin tämmöiset Tiger of Swedenin farkut, mitkä mulla on nyt niinku jalassa.
2: No, hyvänäköiset, joo.
0: Joo, ne on itse asiassa sun koko.
2: Ei, mutta sulla on napit auki.
0: Joo, kato, juttu on siinä, että mä aion antaa nämä farkut nyt sulle tässä. Niin kun, tämä on Suomen radiohistorian homoeroottisin lähetys juurikin senkin takia, koska minä en käytä alusvaatteita ja minulla ei ole vaihtohousuja, joten niin kun,
2: no pitäisikö musta riisua omani?
0: Sanotaanko näin, että lähetys jatkuu ilman housuja.
2: Oi, mikä se oli? Mikseri kiitti myös. Ei, kun sieltä alkoi toi perinteinen, niin toi äänikortti ilmoitti olemassaolostaan. Se tekee tommosen mukavan systeemin tuohon juuri sama kuin viime viikolla. Sitä voi näköjään odotella tolleen niin noin puolen tunnin jälkeen.
0: Ole se... hyvä siitä, sulle komeat farkut ja paljas perseeni hyväilee tätä penkkiä. Maistetaanko nyt pulloista, nyt jos koskaan?
2: Joo,
0: mitäs? Sanoisin, mitäs seuraavaksi soitellaan? Olisiko siellä mun mielestä tohon mun shoppailuteemaan saattaisi sopia aika vitun hyvin Blacksin shoppailu?
2: Kyllä, niin joo, lähdetään ne, jo totta kai siis. Parempi olisi vaan, että lähdetään shoppailaamaan.

0: Voi helvetti soikoo. Aleksi antoi mulle housut äsken. No aivan helvetin hyvät.
1: No mitäs tykkäät meikäläisen housuista?
0: No niin, ja siis silleen, että kaikille kuulijoille tiedoksi, että Aleksihan on tällä hetkellä täällä studiossa munasillaan. Että kaikki meidän naiskuuntelijat vaan, niin tulkaahan tänne yläkaupungille niin venailemaan tuohon niin ulkoveneetteen, niin saatamme käydä tupakalla siinä jossain vaiheessa. Ja...
1: No itse asiassa minä en varmaan käy, koska se on niinku seuraavasta rikkeestä. Sitten, no. Mimmi. Voisitko tuoda mulle housut?
0: Mutta breaking the law. Hei, ja
1: mitä mieltä oot niinku tänään?
0: Siis Markis oli aivan erittäin hyvä.
1: Markis on ihan helvetin hyvä. Se on jotenkin vähemmän äkäistä kuin tää iso G, että...
0: Siis mähän en ite ottanut vielä siivoa ollenkaan isosta G:stä. Annas meikä nyt testaa.
1: No testaappa.
0: Kun tähän on niin...
1: Eikö aika äkeä?
0: Siis joo, kyllä se on niinku silleen, että tää vaan tuo niinku mulle muistot mieleen niinku viime talvesta silloin, kun hän oltiin siinä niin nämä niin 12-vuotiaiden freestyle.
2: Hölö.
0: Menossa tuossa foorumin edessä, ja silloinhan meillä oli gambinaa, kun me kuunneltiin siinä vieressä heidän toimintaa, että mitenkä tässä rupeaa piirinitku olemaan. Ja...
1: joo, se oli kyllä hienoa, kun keskoset räppää huumeiden käytöstä, mutta... Joka tapauksessa ainahan se on aivan upeeta. Eli seuraavaksi jatketaan jollain nuorisomusiikkilinjalla. Kiitos!

Alexi ja Douglas, olette vittupäitä, ja musiikkimakunne on suoraan sanottuna kuin tuulettimeen nakeltu uloste. Virtapiirini ylikuumentuvat kärsimyksestä. Saisinko toivoa, että lievittäisitte minulle aiheuttamaanne soittamalla kappaleen lempiskientologiltani? Anna palaa Isaac Hayes, Joe Matavaka.

0: Kylläpä sanotaanko, että aika luonneongelmainen toi meidän robotti, että pitäisikö sitä pitäisi varmaan jotenkin säätää, mutta oli miten oli. Täällä sitä ollaan juhlatunnelmissa, juhlahost jalassa, vink vink mimmi, jos kuuntelet tätä housuja arvostettaisiin.
1: Joo, pitäisin tästä ideasta myös, että niinku, Aleksin mulkku on jaksanut hirveän kauan katsella tuossa, Andykään ei ole herännyt mihinkään vaiheeseen.
0: Andy ei ole kyllä vielä herännyt, mutta onneksi meillä on meillä on kaiken sortista musaa vielä tulossa, esimerkiksi nuorisoyhtye Pattajaa sekä seuraavaksi hitti Krebaamaan, ei Pattajalta, mutta joltain toiselta ihan paskalta bändiltä, koska Pattaja on niinku ylitse kaiken.
1: Otetaan nyt tässä vähän siivoja ennen kuin ruvetaan Krebaamaan, koska ei meikään ainakaan vielä semmoista niinku tunnelmassa täysin. No, että kyllähän siitä niin vaihdetaan, nyt siivut tästä isosta G-stä.
0: Joo, hei, pitäisikö meidän ruveta pitämään semmoista paskojen elokuvien kerhoa tässä niinku...
1: Ei yhtään paskempi idea.
0: Niinpä, siis mieti, että niinku perjantai-illassahan voitais aina esitellä...

0: No, se on niin suuri hitti, että mä en ole kylläkään siitä kuullut. Että...
1: No siis...
0: Mutta se on populaari...
1: Sanotaanko näin, että niin jos jotenkin kuvailisin sitä, niin että... Petteri Summanen näyttelee lääkäriä, joka kuolee naula päässä, mutta ei ennen kuin katsoja on ehkä...

juuri tuli keskiviikkona. Heikon lenkki päätettiin leikata. Nuorisotyötön olen uudestaan. Vaan onko tilanne niin ankea? Mullahan on loppuviikko vapaata. Mitenkähän voisin sen kuluttaa?

0: Okei, niin alkaa vaikuttaa siltä, että meidän vieraamme BB Andy McCoy alkaa tuosta niinku pikkuhiljaa virkoamaan, että jos me vielä hetken häntä herätellään, niin
1: Mä näin, se liikahti äsken, se pyyhki kuolaa poskelta.
0: Joo, kyllä se, siis se hengittää, Mä olen aivan varma, että hän hengittää. Elikkä jos sä pistät jonkinlaisen biisin ja sen jälkeen Andy voisi tulla niinku jakamaan meille näkemyksiään esimerkiksi vaikkapa näistä mun housuista.
1: Joo, siis toi on aivan helluksi kamaa kyllä niinku nyt, että mitä sulla on päällä siinä. Että, siis kollegani Aleksi Montenegro Kuopiosta on pukenut tuossa niin paitansa housuiksi, jotta ei minun tarvitsisi katsoa hänen lerssiänsä tuossa niin mieluummin katsella näitä rintakarvoja kuin siitä, mitä sen alla on.
0: Ei sillä, että niinku mitä katsottavaa siellä. No joo, pistä vaan.
1: Niin, että.

0: Tcharam, tchappapa. Juttu on sillä tavalla, että perjantai-iltaa jatkuu täällä ja itse asiassa me ollaan juurikin, niin kuin, eikös toi Andy ole osoittanut justiinsa sen verran elon merkkejä, että hän voisi tulla tänne kenties niin kuin jonkinlaista,
1: No mitä mä kattelin äsken, kun Esa 2000 potki sitä jotenkin, niin tossa äsken menemään, että
0: se Esa löi itse asiassa häntä myös jakoavaimella, että Olli ja Teemu PSPS vähän semmoista hienosäätöä, kiitos, että niinku teidän robotti on aika vitun väkivaltainen.
1: Joo, mutta
0: siis, joo, joka tapauksessa niinku Andy McCoy äänessä varmaan seuraavaksi.
1: No
0: annetaanko, päästetään Andy.
1: Ei se nyt meinaa vieläkään nousta tosta oikein, että Kato nyt sitä.
0: No kyllä sen voi jo päästä helposti. Anna mennä. Sieltä ihan rohkeasti.
1: Meinaako mukaan.
0: Pistä. Andy sieltä.
2: Okay. Hello everyone out there in webland. Sandy McCoy here, giving you an update. Okay, the Grease helmet has finally been finalized. It was finalized in May, and it'll be in the stores sometime during the fall. And it's a very colorful album, and it'll make a great Christmas present for you, for your friends, family, etc.
3: Kiitos, Andy. Meidän piti soittaa joku kappale BB Andyn tuotannosta. Valitettavasti Andylla ei ole yhden yhtä soittamisen arvoista kappaletta. Siksipä soitamme seuraavaksi erästä toista BB-kilpailijaa. Ole hyvä, BB-kin.

0: mun pitäisi antaa mennä. No mitä sulla ollaksi? Jäbä istuu siinä mun vieressä ihan niinku alaste kampinapullo kääsä. No kai se on niinku siellä ihan hyvä perjantai-illan aloitus.
1: No sanotaanko näin, että...
0: Kunnollinen startti.
1: Että mä yritän tässä ostaa vaan niinku hengellistä yhteyttä sinne Helsingin päähän.
0: JKL Party Tigers.
1: JKL Party Tigers on todellakin mukana Laurin ja Mustin tupareissa.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti.
1: Pidetään siitä kiinni, että niinku, se on sellainen asia, mistä ei voi tinkiä pätkän vertaa.
0: Mutta mä haluaisin kyllä lähettää niinku tässä terveiset niinku Laurille. Ihan muuten vaan niinku, rockilate, pidä itse sittenä. Ja silleen, että toivotaan keskiviikkona. Siinä vanha pikku lutka. Tässä sinulle.

0: 425 euroa. Meillä on siellä Kimi, terve! Haluja...
1: Kiitos. Äskeisestä perjantai-ilta jatkaa taistelua täällä. Mikäs Douglas nyt tällä hetkellä niinku on fyysinen gepardeeri?
2: No mitäs vittua, meikä on vaan helvetin hyvin puettu. Mulla on tässä mun lempiteepaita päällä, joka on tietysti Wu-Tang. Ja aivan helvetin hyvät housut. Kiitos vaan Aleksi. Ja vaan siinä mulla on aiha käessä niinku sille vaan Gambina Bullo iso G. Mitäs helvettä, siis ei oo harvemmin löytyy tämmösiä farkkoja, joka istuu näin hyvin, että silleen, että pakko vaan niinku sanoa, että niin tää on ihan vitu hyvä juttu niinku, että farkkojen ostaminen, tiedättekö kuuntelijat, se on aivan vitu vaikeeta. Käyt niinku semmoset niinku sadat läpitte, niistä niinku silleen natsaa ehkä yhdet silleen kymmenistä, ja sitten se, joka ne natsaa, että joo, nämä olisi niinku ihan hyvät, että joo, että no niin, mitä sitten, että pistääkö bussiin, jos olisi 130 euroa. Ei, että joo, että mä ajattelen, että tämä olisi jotakin niinku, vähän niinku semmoista inhimillisempää, mutta nämä on juuri sitä, Tiger of Sweden.
1: Joo,
2: helvetin hyvin istuu, ja sä olet ilmeisesti tehnyt vähän niinku kirpputorokierrosta tänään.
1: Joo, kyllä, kirpparikierrossa tuli tehtyä, ja mä itse asiassa toivoisin tällä hetkellä, että niin meikäläisellekin löytyisi jonkin sortin housu. Elikkä niin edelleen Kauppakatu 2 saa lahjoittaa housuja housuttomalle.
2: Ja mä toivon, tehkää tämä mahdollisimman nopeaa. Ei mitenkään muuten, mutta että sitten pääsee niin lähtemään kapakkaan tästä jossain vaiheessa.
1: Niin, siis... Mä luulen, että kyllähän ne minua rakastavat vakiopaineessa, mutta en tiedä, että niinku kuinka syvästi, että niinku kehtaako sinne ilman noita niinku housuja lähteä, että niinku pistetäänkö pattajaa seuraavaksi? Pistetäänkö?
2: Pystyisikö? Mä en ole ihan jotain muuta tulemaan. No tottakai.
1: Vitussa. Pistetään pattajaa teille mussukat.
3: Nyt tuolla rolla.

0: niin, lopetellaan perinteisesti tähän Jatsin paskaan sitten. Mitäs muuta kuin vaan, että... Aleksi, sä oot puhelin kädessä siinä alasti edelleen. Siellä ilmeisesti näköjään vastattu.
1: Hyvää tsäppärädädäm teille kaikille. Meidän pakko mennä vieläkin näillä paskavierailla, koska niinku Matti Salama Teppo antaa odotuttaa itseään aivan perkeleesti. Mutta ensi viikolla, mitäs meillä on? Siis meillä olisi niinku tää uusin paavi. Sitten meillä on Heidi Hautala ja meillä taitaa niinku muusikoista olla kuka meillä on? Siis vittu kun niitä on. Anteeksi vaan, mutta tää on ihan helvetin hankalaa duunia, koska meille tulee niin paljon pyyntöjä, että niinku hyvin hankala olla kartalla siitä, että niinku
0: Jukka Tolosta on niinku sellainen niinku media pyytänyt paljon niinku fiittaamaan tänne, mutta
1: ei nyt mitään löysä kulli Jukkaa oteta tänne.
0: Meinaatko mun kautta? Mun vasta kyllä Jukka Tolosella
1: on hyviä. No on, mutta jos ei ota eteen.
0: Niin, mutta se oli sellainen se 20 vuotta sitten.
1: Ymmärrän. 20 vuotta
0: sitten. Niin joo, nykyhän se tekee ilmeisesti gospelia. Gospelia tekee jollakin tommosella niinku nimellä, kun noita... Siis sanotaan nyt näin, että niin... Viime viikonloppuna kävin katsomassa niinku tommosen kyllä aika hyvin vaikuttavan esityksen niin Rajatilan Sirkus uudelta maailmalta.
1: Siinähän on Keijo. Keijo tuo Jyväskylän suosikkihippi, toteemihippi suorastaan, mutta Keijo on niin hippi, että me ei voida ottaa sitä tähän ohjelmaan varmaan.
0: Ei meitä vieraaksi tarvitse, mutta kunhan voidaan saada Keijon bändiä, niin kun laittaa niin temppeli julistamaan vaan.
1: Laitetaan temppeliä, koska Keijo on niin hippi, että niinku kukaan ei ole niin hippi. Siis oikeasti tyypit. Mä oon varma, että kun se tekee leipää, niin se pistää sinne taikinaan varpaan kynsiään.

Jakson yhteiskuntamme loinen. Miksi valtio ylläpitää sisäsiittoista jatsin avustustoimintaa? Annettaisiin sen kuolla, jos ei muuten pysy hengissä. Minä olen henkilökohtaisesti kyllästynyt jats-musiikkiin ja ennen kaikkea jats-muusikoihin. Vajaa parikymppiset jatspelet kulkevat flanellipaidoissaan ja haukkuvat kaiken muun musiikin ja sen esittäjät. Musiikkiopisto Dorkat opetetaan vihaamaan ja ylenkatsomaan rock- ja pop-musiikkia ja heistä tehdään teorian nimen vannovia nyplääjiä, joille ainoat oikeat muusikot ovat 50-luvun jats-legenda. Sitten nämä runkkarit tulevat selittämään minulle, että en ymmärrä musiikista mitään, koska levyhyllystäni ei löydy ainuttakaan jats-levyä. Jats on koomaan vajonnutta, väkisin tekohengityksellä elossa pidettävää kermaperseiden musiikkia. Annetaan sen nyt jo jumalauta kuolla, kun se ei enää itsestään

Halo, halo. Kuuluuko? Kuuluuko? Halo, halo. No niin. Nyt alkaa tämän viikon avaruusdisko tai teatteriohjelma.

Siinä alkuun kuultiin Five Corners Quintet ja Eero Koivistoinen sekä Severi Pyysalo biisi nimeltä Three Corners. Muutaman vuoden takaa 10-tuumainen julkaisu Rikitik Records. Tässä puolestaan soi DDR Soundspect.

tässä kuullaan Madlibin tuoretta Jots-julkaisua Yesterday's New Quintet Miles Away.

Siinä äsken kuultiin Adam Pope meets Misled Children, biisi nimeltä Dadadoon. Porter-levyyhtiö julkaisu parin vuoden takaa. Tässä Sandra Languidity samannimiseltä levyltä 70-luvun lopulta. Kuuntelut avaruusdisko-taikateatteriohjelmaa Radio Hearn.

Kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä soittaa Sandra orkestereineen biisin nimeltä Lanquidity. Sandra, mystinen mies, kertoi muun muassa tulleensa Saturnuksesta ja hylkäsi ristimänimensä ja otti käyttöön egyptiläisen auringonjumalan Raan nimestä tulevan taiteilijanimensä Sandraan.

yksi kaikkien aikojen tuottelijampia muusikoita.

Siinä kuultiin Karelia orkesterin kappale. Mikäs se nyt olikaan kappaleen nimi? Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Paroni Paakkunaisen johdolla Karelia orkesteri. Tässä alla soi Piirpauke ja kappale nimeltä Konevitsan kirkon kellot. Löysin tämän levyn vapun aikoihin Järvenpäässä vieraillessani Kirppikseltä. Ja levyn kansiteksteissä kerrotaan tämän kappaleen olevan vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen soinnista. Nythän just uutisoitiin, että Love Records myytiin ulkomaille. Joten soitetaan tässä muutama Love Records -julkaisu. Aloitetaan siis Piirpaukkeella.

Siinä siis kuultiin Piirpaukkeen levyltä kappale Konevitsan kirkon kellot. Jatketaan Love Records-tuotannon parissa. Seuraavaksi kaset vaan kun maailma elää levyltä kappale Syksy. Täältä lähtee.

Kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä soitti Kaseva kappaleen Syksy Love Records 76. Ja jos tulee uutiseen mukaan, siis Love Records myyti ulkomaille. Dave voisi kommentoida sitä sanomalla, kaikki menee seinään, niin kuin tässä biisissä.

Siinä iso kynä Lindholm sirkuslevyltä. Päätetään tää pieni Love Records -kimara Pelle Miljoona ja Nus -yhtyeen kappaleeseen Olen työtön. Love Records julkaisi näiltä tältä kokoonpanolta levyn vuonna 78. Taisi olla ensimmäinen Suomi Punk LP. En ole ihan saletti, mutta tällainen mielikuva mulla on. Joo. Mulla kävi aika ikävä mäehä pomo feidas ja mulla ei olekaan sitten kesätöitä, niin täks kesäksi niin tää biisi kertoo vähän tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, pannaan soimaan.

0: Jatketaan Punkki Manningel tässä seuraavaksi Problems.
1: Visioni, ei tää lama päähän käy. Se on semmonen juttu, me ei jatketa enää missään muodossa. Kaikki

0: Jes, siellä.
1: Hei,
0: problems.
1: Tämä ei ole viimeinen biisi on. Ei mulla
0: ole tästä vähän fertä. Sanotaan tätä seuraavaksi vähän uutta punkkiä. Ydinmätä on bändin nimi. Tää on tällaiselta Splitti Seiskalta. Tässä on Ydinmätä ja Paska Halvaus esiintyy. Ja tässä on Paska Mikkeli on tän yhteisseiskan nimi. Kun ollaan tästä Ydinmätä ja Palavan kaupungin reunoilla. Kiitos Eskolle tästä.

siinä ydinmätä biisin nimeltä Palavan kaupungin reunoilla. Saataan seuraavaksi vielä yksi biisi uutta punkkia. Tässä on Keravan teollisuusalueelta tällainen bändi kuin Tripla Ränni, ja biisin nimi on Kytät myy viinaa. Pistetään soimaan. Nyt

Jee, ja tässä perään kytät mii viinaa dubi. Sama bändi. Vähän Bad Brains tyylillä. Terveisiä Triple Rannin jäsenille. Vili, Jonde ja Santtu. Oliks vielä muita jäseniä? En muista. Joo. Tää on tällaiselta pieni painoksiselta CD:ltä, mikä taitaa olla loppuun myyty, mut huhujen mukaan uusi levy on jo koht valmis. Soitetaan sitä sitten tulevaisuudessa ohjelmassa.

jatketaan tää dubimeiningillä tässä Joe Gibbs and the Professionals chapter 3 seuraavaksi.

Siinä Horace Andy ja Earl Flute tässä. Seuraavaksi kuullaan Judah Tafari Eskenda, Rastafari Tell You, Studio One. Kuuntelet avaruusdiskot aika teatteriohjelmaa.

Seuraavaksi kuunnellaan Junior Biles. Fade Away on biisin nimi. Kiitos Matille. Se osti mulle tän seiskan joskus vuosia sitten.

kuunnellaan seuraavaksi yksi biisi Hug Mundelilta. Useastikin soinut ohjelmassa Hug Mundelin musa, mutta soitetaan vaikka joka lähetyksessä, se on niin hienoa musaa. Tässä on Time and Place-levyltä biisi nimeltä Short Man, julkaistu vuonna 1980 Hug Mundelin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla. Mundel kuoli kuoli vuonna 1983 rikoksen uhrina, murhattiin, liikennevaloissa ammuttiin autoonsa. Kun ollaan Mundelin muistolle, seuraava biisi.

Siinä on Jacob Killer Miller. Saatetaan seuraavaksi vähän vanhempaa Jamaica soundia tässä The Bassies. Things I Come Out to Bump. Studio Oneilla.

Seuraavaksi otetaan Desmond Deckeri, Shantytown. Lähtee.

tuohon tulikin vähän väärä biisi, ei ollutkaan Any Automatical, vaan Block Parley. Antti Suravitskin ja DJ Onein julkaisemalta kokoelmalta Signal Path. No joo, otetaan seuraavaksi David Axelrodin tuotosta.

siis David Axelrodin tuottamana David McCallum, biisi nimeltä The Edge, vuodelta 66. Rupee ote herpaantuu. Loppuu kohta.

avaruusdiskotaikateatteri ohjelma alkaa olla taas lopuillaan. Ehditään soittaa tähän vielä yksi biisi. Eddie Bowen tuottama Mary Jane Hooperin ja Richie Matan Stolen Moments, joka unohtui Eddie Bowen arkistoihin julkaisemattomana kymmeniksi vuosiksi ennen kuin se sieltä löydettiin 90-luvun lopussa. No, kuunnellaan tähän loppuun. Mary Jane Hooper ja Richie Matan Stolen Moments. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri päättää tähän biisiin.

aika alkaa olla lopuillaan taas. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdisko Taikateatteri lopettelee. Pysykää taajuudella, hyvä musa jatkuu. Radio Hear.